Från tystnad genom dagligt brus till bön, så karakteriserade Vytautas Laurusas sin egen Symphony of Prayers från år 2000. Litauens nationella symfoniorkester spelade under ledning av David Geringas.

Stanislas Kim var solist i Edvard Elgars cellonkonsert i E-moll som komponerades strax efter första världskrigets slut. Och Elgar, han sörjde en försvunnen värld, men han sörjde också att han inte längre var så uppskattad som kompositör.

Efter ett besök i Skottland blev Felix Mendelssohn inspirerad till flera verk, bland annat hans symfoni nummer 3 i A-moll, den skotska. Och därmed har Litauens nationella symfoniorkester spelat färdigt för den här gången, men vi fortsätter med litauisk körmusik.

Petras Bingelis ledde Kaunas statliga kör i motetten Tuadova av Jusas Naujalis. Organist och kördirigent och framförallt en mycket stor pedagog. Bland annat så introducerade han blivande präster till gregoriansk sång.

Petra Sibingelis ledde återigen Kaunas statliga kör, nu också Litauens nationella symfoniorkester i Konstantinas Giurlionis De Profundis. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Och det här var Giurlionis examensarbete från Warszawa konservatoriet.

Franz Schuberts Allegretto i C-moll komponerades när en av Schuberts vänner skulle flytta till ett nytt jobb i Venedig. Men man tror också att Schubert var rejält omskakad över att Beethoven dött en månad tidigare. Halina Radvilaite spelade

Sommardag i bergen, Chaute till alla montagne av Eugène Bossa. Komponerat för fyra mycket avancerade flöjtister och här spelat av fyra litauiska dito. Nästa timme börjar med en pianokvintett av Gabriel Fauré.

Gabriel Fauré var 70 plus och började tappa hörseln när han komponerade sin pianokvintett i C-moll. Trots detta blev det en omedelbar succé. Här hörde vi den med Sebastian Boren, Jung Rentzkang, Hannes Bertschi, Patrick Demenga och Bernd Klemser.

Festival Winds spelade en partita av Wolfgang Amadeus Mozart, fast en del tror att de här partitorna är komponerade av Josef Tribensee som gjorde arrangemang av populära Mozart-operor för blåsensemble. Han spelade också i orkestern när trollflöjten uppfördes.

Shenandoah, en amerikansk folksång i arrangemang av James Erb. Phoenix kammarkör sjöng under ledning av Ramona Lundgren. Och den här sången tror man har sitt upphov bland pälshandlare som reste mellan USA och Kanada.

En triosonat för flöjt, violin och generalbas i G-dur av Johann Sebastian Bach, fast vissa tror att den är av Carl Philipp Emanuel Bach. Musica Petro Politana var det som spelade i alla fall. Och flöjten är viktig även i nästa stycke.

Simone Young ledde Bergens filharmoniska orkester i Claude Debussys förspel till En fauns eftermiddag. Ett stycke som i sig var mycket nyskapande när det kom, men fick sig en riktig push när Vaslav Nijinsky gjorde en mycket sexig och skandalös ballett till den.

Jonathan Zlatou och Martin Kvist Hansen spelade Leos Janáčeks saga som baserar sig på ett ryskt poem om en tsar som inte kunde få någon son. Han kom sig ut i världen och dricker ur en förbjuden sjö och ja, ni förstår. Men det slutar faktiskt lyckligt.

Lindoros Cavatina ur Jacchino Rossinis opera Italienskan i Alger. Francisco Araiza sjöng tillsammans med Capella Coloniensis under ledning av Gabriele Ferro. Det handlade ju om längtan och olycklig kärlek, och det gör på vissa sätt även nästa stycke.

Georgi Gigashvili spelade Robert Schumanns Arabesque opus 18 som kan vara en musikalisk kärleksförklaring till Klara, vars pappa inte tyckte att dottern skulle förstöra sin pianistkarriär genom att gifta sig med Robert.

Sista satsen i Antonio Vivaldis Hösten heter La Caccia, jakten. Och där får man höra först jägarna och sen bytets perspektiv. Elisabeth Wallfish spelade med den australiensiska Brandenburgorkestern. Och därmed är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och lämnar ord till nyheterna.

0: Poridit kuldala tal Sameradio. Algit odda sikon rohagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: En rättvis industriomställning, det var temat för ett EU-evenemang som sametingsrepresentanter nyligen har deltagit i.
2: Jo, men det känns ju viktigt att komma till tals även inom EU, i någon del i alla fall inom EU, att lyfta våra frågor. För mycket av det som bestäms i EU påverkar ju oss.
1: Sametingets styrelseordförande Marianne Groik och hennes finska motsvarighet Pirita Näkkeljärvi deltog i början av juli i ett EU-evenemang anordnat av vänstergruppen i EU-parlamentet. Syftet med evenemanget var att diskutera hur en rättvis industriomställning kan uppnås utan att urfolk kommer till skada. Marianne Groik berättar att hon under evenemanget tog upp Critical Raw Material Act, som är EUs förordning för att säkra tillgången till kritiska och strategiska råmaterial.
2: Jag lyfte särskilt CRMA, alltså den här Critical Raw Material Act, och vad det har inneburit, det direktivet, i samiska traditionella marker. Jag nämnde Pergejergruvan som LKAB fått som snabbspår från EU, alltså extra finansiering. Och även Nautanen, Laver, Stekenjokk, där regeringen har gått in och tagit beslut.
1: Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
3: Sandra Maria Balto från Karasjok har tagits ut till Norges simlandslag inför Europamästerskapen i Paris. Det blir första gången hon representerar Norges seniorlandslag i ett större internationellt mästerskap. Balto säger till Avir att hon har arbetat länge för att nå hit och att uttagningen betyder mycket för henne. Europamästerskapen i långbanesimning avgörs den 10-16 augusti. Katrin Notti, Sameradion.
4: Australiens ledande urfolksmedier får dagligen rasistiska och hotfulla meddelanden. Det framkom vid en senatshöring om rasism och hat mot landets urfolk. Det är enligt National Indigenous Times. Administrerande direktör för National Indigenous Times Group, Rhys Harley, säger att hatet följer ett tydligt mönster och ökar vid rapportering om exempelvis nationaldagen, urfolksspråk och den så kallade stulna generationen. Enligt Harley är det vanliga intervjupersoner som drabbas hårdast, vilket gör att det offentliga rummet krymper för landets urfolk. Regeringen och Sverigedemokraterna vill reformera reglerna för artskydd. De föreslår nu en kortare lista för fridlysta arter som möjliggör undantag för skogsbruk och energiproduktion. Den nya rödlistan kommer att innehålla omkring 230 arter mot omkring 300 idag. Listan har tagits fram av Naturvårdsverket på regeringens uppdrag med syfte att stärka markägarnas äganderätt. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 november. Det rapporterar SVT Nyheter. Felicia Lövgren, Sameradion.
5: Finland öppnar för björnjakt efter 2 år utan licensjakt, det rapporterar NRK Sápmi. De senaste 2 åren har frågan om jakttillstånd varit uppe för rättslig prövning. Och björnjakten startar den 20 augusti, men starten kan skjutas upp om beslut överklagas. Totalt 280 björnar fällas, varav 118 av dem är i norra Karelen som är strax söder om renbetesområdet i Finland. Enligt Naturresursinstitutet uppskattas den finska björnstammen att uppgå till cirka 1800-2300 individer. Jag heter Anne-Marit Päivi för Sameradion.
6: Otsa Sameradio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottosiitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varrasemus ovasiht.
0: Du lyssnar på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
7: Det var allt från SMHI. Jag heter Emily Karlsson.
8: Och den väderprognosen får avsluta den här nyhetssändningen med mig, Hanna Notti.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

Harpisten Xavier Dumestre spelade Jacquin Malats spansk serenad. Musik komponerad år 1896. Det blir mer harpamusik senare här under sändningen. Vi kommer också att ge dig en klurig tävling, och till den som vinner kommer vi också att dela ut ett finfint pris. Senare under morgonen ska vi också, som vanligt på fredagar, presentera vilka som har vunnit denna veckas upplaga av Klassiska krysset. Men det blir senare. Kenneth Tornef heter jag. Med mig i redaktionen har jag producent Elina Rapp. Och tillsammans så vill vi önska dig en riktigt god morgon. Nu närmast musik spelad av BBC-filharmonikerna under ledning av Romain Gamba. Det blir musik av Frederick Hyman Cohen.

Ramon Gamba dirigerade varsamt BBC:s filharmoniska orkester i Manchester i Frederick Hyman Cohens Reverie, som fritt översatt från franska betyder ungefär dagdrömmeri. Och vi fortsätter drömskt med en romantisk skiss signerad Marie Jaël.

John Nesling dirigerade Sao Paulos symfoniorkester i Claudio Santoros Ponteio. Och har du hunnit komma på vad det var vi var ute efter? Vi sökte alltså ett väsen och det vi hittade här i skogen är troll. Hur gjorde vi detta då? Jo, det började först med musik från Sara Bergmark, Älvgrens version av Selma Lagerlöfs novell Bortbytingen som gick på Dramaten och som också sänds i tv. Och sen var det intromusiken till julkalendern Trolltider som sänds två gånger och som fick en uppföljare för några jular sedan. Trolltåg hörde vi av Grieg och sen kom också en sång som sjungs av trollen i Disney-filmen Frost. Musik från en annan animerad film hörde vi också, nämligen från filmen Trolls som handlar om de där penntrollen ni vet med stort hår. Och där hade Justin Timberlake även samplat in Edvard Griegs i Berga kungens sal. Och så fick vi höra den härliga klassiska enhitsundret låten Jimmy Dean, självklart med den svenska gruppen Troll. Lite Trollmors vaggsång hade ritats in där också och Edward Chill som sjunger Trollololololo. Hur gick det för dig? Jag hoppas att det gick bra och att du klurade ut svaret. Elina Rapp, vår producent, ska hitta en vinnare som vi ska presentera lite senare idag.

Juanjo Menya dirigerade BBC:s filharmoniska orkester i Manchester efter att vi hört på

Hermon Salvages fina Punto de Habanera, musik som komponerades år 1946. Clara Moritz var solist i detta verk. Och det vi sökte efter i vår tävling tidigare var alltså Troll. Nog så klurigt, jag fick lyssna länge själv för att fundera fram, eller rättare sagt, jag kommer inte på vad det var. Men jag hoppas att ni är smartare allihop, och jag, eller rättare sagt, jag är övertygad om detta, och vi kommer att presentera vinnaren lite senare efter klockan 9. Efter klockan 9 ska vi också berätta vilka som har vunnit denna veckas upplaga av Klassiska krysset. Även de kommer att få ett fint P2-pris.

0: David Bergström dirigerade Göteborgsoperans orkester i Lillebror Söderlunds nattvisa till Lindelin i ett arrangemang gjort av Altfiol i Väst. Nu nyheterna med Erik Sell.
1: Det går bra för lastbilstillverkaren AB Volvo. Bolaget gjorde en rörelsevinst på 13,5 miljarder kronor under andra kvartalet. Över 3,5 miljarder mer än samma kvartal förra året. Under kvartalet beställdes över 15 000 fler lastbilar jämfört med förra året. För sjätte natten i rad har USA attackerat Iran och Iran har svarat med att attackera amerikanska mål i bland annat Kuwait, Bahrain och Qatar. I Iran har 7 personer dödats, skriver Reuters. En 18-årig man har anhållits misstänkt för barnvåldtäkt och en 17-årig pojke har anhållits misstänkt för försök till våldtäkt mot barn. Det ska ha skett i Ystad igår kväll och brottsoffren är 2 flickor yngre än 15 år. I Uganda har den sista Ebola-patienten skrivits ut från sjukhus och om 6 veckor kan landet förklaras fritt från viruset. I Kongo-Kinshasa fortsätter dock viruset att sprida sig. Det var Ekot på en minut.
2: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
3: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig Jens Möller. P2, söndagar 13.30.

I en inspelning från 1991, Leslie Howard spelade Franz Liszt för oss, Liebestraum nummer 3 i Asdur. Nu musik av Tchaikovsky.

God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef och du har just hört den tredje satsen i Peter Tchaikovskis symfoni nummer 4. Vasilij Petrenko dirigerade Liverpools filharmoniska orkester. Och på söndag spelar Spanien och Argentina VM-final i fotboll. Fantastiskt spännande för den som älskar fotboll. Skönt, tänker den som kanske är lite trött på det, att det är över. Men oavsett om du är ett fotbollsfan eller inte, vilket lag skulle vinna om de spelade VM-final i klassisk musik istället? Det är ett svar vi har ställt och många har svarat. Gunilla Sondell är säker på sin sak. España, por favor. Manuel de Falla, Enrique Grandanos, Joaquín Rodrigo nämner hon, och Isaac Albeniz. Och det håller Per Svensson med. Spanien har ju Isaac Albeniz, det räcker en bit. Lyssna på pianostycket Navarra med Arthur Rubinstein till exempel. Okej, då tar vi Spanien först, så kommer Argentina om en stund.

Arthur Rubinstein spelade Isaac Albéniz Navarra för oss. Först ut i vårt mästarmöte i klassisk musik. Musik från Spanien. Nu ska vi vidare till Argentina. Och det här är musik som jag ligger mig varmt om hjärtat. Jag vill inte favorisera någon. Låt mig vara tydlig med detta. Vad det gäller mästarmötet i fotboll på söndag så må bästa lag vinna. Och detsamma gäller den klassiska musiken. Och ärligt talat, jag vet inte, det jag berättar eller det jag kommer att berätta nu kanske lika mycket höjer som sänker det vi snart ska få höra. Jag vet inte, har du, precis som jag, ett soundtrack i huvudet hela tiden? Jag vet inte, många som har det och jag är en av dem. Så när jag inte lyssnar på P2, när jag går omkring hemma eller vad jag än gör så hörs det alltid musik i huvudet. Och när jag ska städa, när jag slänger mig upp ur soffan och masar mig fram till skåpet där dammsugaren och kvastar och annat står för att liksom peppa igång mig, så hör jag alltid musiken vi ska höra nu. Dang, dang, dang, dang, dang. Det kanske är en patetisk bild av Kenneth i morgonrock med en kvast till tonerna av musiken från Mission Impossible. Men hur som helst, Richard Bär har hört av sig och säger, ja, kanske Lau Schifrin. För han var en argentinsk kompositör som gjorde filmmusik till Enter the Dragon och till Bullet, en av världens bästa bilfilmer. Han gjorde inte musiken till Hajen som en del tror, det var John Williams som skrev den. Men däremot känner ju många till Schifrins temamusik till Mission Impossible. Så, från Spanien till Argentina och det här.

Boris Claudio Lau Schifrin föddes 1932 i Buenos Aires och lämnade oss i juni i fjol. Han var en känd pianist, dirigent, kompositör men blev framförallt mest känd för sin film- och tv-musik. Argentinas bidrag i vår kamp mellan Spanien och Argentina i klassisk musik. Skälet till att många tror att det var Lau Schifrin som gjorde ledmotivet även till Hajen, det är för att han gjorde, och det känner säkert många av er till, han gjorde ju den svängiga funk-covern på ledmotivet till filmen Hajen år 1976. Den klassiska originalmusiken är skriven av John Williams, men Schifrin gjorde om låten till en svängig disco- och jazzlåt som släpptes på hans album Black Widow. Nu lämnar vi fotbolls-VM. På måndag morgon vet vi vem som vann.

Domenico Scarlatti på dragspel. Janne Rytte spelade Scarlattis cembalosonat i D-moll för oss. Om en liten stund så är det dags för Kulturnytt idag, presenterat av Gustav Ingerhage. Och efter klockan 9 så ska vi dela ut priser, dels till dig som har luskat ut vad det är för väsen vi har sökt idag bland älvor och näck och annat där ute i den trollska skogen. Sökte vi helt enkelt efter troll, och du som vunnit kommer att få ditt pris här efter klockan 9. Vi ska också presentera vem och som har vunnit första priset och vilka som har vunnit priserna 2-4 i denna veckas upplaga av Klassiska krysset. Detta får du i Klassisk morgon efter klockan 9 alltså. Jag heter Kenneth Thorne, för jag ber att få önska dig god morgon och god dag, du som precis har klivit upp. Fram mot Kulturnytt hör vi musik av Emil Hartmann.

0: Musik av den danska 1800-talskompositören Emil Hartmann, egentligen Wilhelm Emilius Zinn Hartmann. En man som hann med mycket under sin livstid. Han var under en tid organist vid Slottskyrkan i Kristiansborg. Men han gjorde mycket musik också. Han skrev till exempel operorna Älvepigen och Ragnhild. Han gjorde diverse symfoni- och kammarmusik och sånger och pianostycken. Och han med riktigt mycket under sitt verksamma liv. Du har just hört en serenad i B-dur, den första satsen, spelat av Consortium Musicum. Det här är verket är en serenad för blåsare i B-dur. Vi är på väg mot Kulturnytt alldeles strax och efter det så ska du få veta vem som har vunnit våran kluriga tävling. Och jag har precis fått veta att Elina Rapp faktiskt har en vinnare till oss. Och vi ska försöka få tag på honom eller henne och göra en intervju här efter 9 någon gång. Men nu är det alltså dags för Kulturnytt med Gustav Ingerhage och det ska handla om sommarens storfilm.
1: Filmen Oppenheimer blev Oscarsgalans stora vinnare när 2023 års bästa filmer prisades. Hela 7 statyetter kammade Christopher Nolan hem då. Och nu kommer han med en ny stor film, The Odyssey. Kulturnytts Björn Jansson har sett den. No one
2: could stand between me and home. Våld och fasor möter Odysseus på resan hem från kriget i Troja. Han och hans mannar möter den stora vredecyklopen, de lockande sirenerna, mäktiga stormar och havsvirvlar att försvinna i. De besöker de döda i Hades. Ja, resan hem tycks aldrig ta slut och Odysseus minne bleknar. Vad har han varit med om? Vad väntar honom i Ithaka? Matt Damon spelar Odysseus och Anne Hathaway gör den väntande Penelope. Uppvaktad av makthungriga män som belägrar matsalen utanför hennes rum. Tom Holland gör sonen som väntar på sin far för att slippa de hotfulla friarna. Ithaca's king is coming back. Christopher Nolan, han vet hur man gör blockbusters med innehåll, episka berättelser där ljud och foto får ta plats. Och han låter också birollskådespelarna glänsa. En av mina favoriter, Samantha Morton, gör Kirke som förvandlar Odysseus mannar till grisar, vilket de ju ändå är i hennes ögon. Christopher Nolans Odysseus resa, ja, det är ett storslaget äventyr. Inget intimt drama som rör till tårar, snarare en matiné för vuxna med extra allt. Och som sådant får en 5 i betyg av mig. Björn Jansson, Kulturnytt.
1: Sammanslagningen av filmbolagen Paramount och Warner Brothers stöter på ytterligare motstånd efter att Paramount stämts igen. Det är Paramounts vd och hans far som stämts av en aktieägare som menar att det planerade köpet av Warner Brothers bygger på en olaglig uppgörelse med president Donald Trump. I stämningen påstås att Trumps rättsprocess mot nyhetsbolaget CNN, som alltså ägs av Warner Brothers, skulle kunna användas för att otillbörligt slussa pengar till presidenten. Och att CNN-profiler som Trump inte gillar skulle kunna bytas ut efter affären. Och det är bara en i raden av kontroverser som omgärdat affären. Tidigare i veckan lämnade 12 demokratiska delstatsåklagare in en federal stämning som menar att affären skulle ge det sammanslagna bolaget för stor makt över film, tv och streamingmarknaden. Och så ska vi till Gotland där Håkan Nesser gör sin sista arbetsdag idag som museiguide i Lärbro på norra delen av ön. Arbetet har varit en del av den frivård som ersatt slutet av hans fängelsestraff och på söndag tas fotbojan av.
3: Sen har jag full frihet. Då kan jag gå ut och börja jobba. Det blir gårdsarbete då. Jag vill börja skriva så småningom.
4: Men skulle inte du kunna visa runt lite?
5: Jo, jag visar runt dig så får vi se.
4: Ja?
6: 2024 dömdes författaren till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott.
3: Min tilltro till myndigheter har krympt till väldigt lite.
5: I samhällets ögon är du dömd. Ja. Du anser dig vara oskyldig. Alltså, hur lever man med den motsättningen?
3: För min egen del struntar jag i det. Det är inte komplicerat. Det är dumt, men det berör mig inte.
5: Som en del av sin frivård har Håkan Nesser arbetat gratis som museivärd. Han har visat runt besökare och berättat om krigssjukhusets historia, men också hjälpt till bakom kulisserna, bland annat genom att översätta museets film till engelska.
3: Det är ju krig och det är ett sjukhus, och det är roligt, det var kanske fel ord, men det har varit givande alltså.
5: Hur väl igenkänd blir du av besökarna som kommer hit?
3: Jo, jag blir nog, jag talar om vem jag är också. Jag vet inte,
5: för Håkan eller?
1: Star Wars-filmen Rymdimperiet slår tillbaka har sålts för motsvarande nästan 36 miljoner kronor på auktion. Det skriver auktionsfirman i ett pressmeddelande. Lasersvärdet och den tillhörande handprotesen användes av Mark Hamill och var med i den kända scenen där hans rollfigur Luke Skywalker får veta att skurken Darth Vader egentligen är hans far. Enligt Heritage Auctions är det dyraste föremålet hittills som har sålts ur filmernas rekvisita. 2025 såldes Darth Vaders lasersvärd för nästan 34 miljoner kronor. Nu fortsätter Klassisk morgon med Kenneth Tonef. Först ut musik av Antoni Vivaldi.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Du lyssnar på Klassisk morgon och du har precis hört Dale Kavanagh spela sitt eget verk Gibson Avenue ur det längre verket Toronto 98. Dessförinnan, direkt efter Kulturnytt, hörde du den tredje satsen ur Antonio Vivaldis violinkonsert i C-dur där Théotime Langlois de Chartres spelade för oss tillsammans med orkestern Le Consort. Och nu är det faktiskt dags. Vi tävlar ju alla fredagar i sommar. Och idag gick vinsten och den fina orangea P2-brickan till Jerker Olin i Emmaboda. Grattis! Och vi frågade efter ett väsen. Och det var ju troll vi sökte i musikmixen, Jerker. Och det här är första gången du skickar in ett tävlingssvar och så går du och vinner.
1: Ja, det är faktiskt första gången. Det är lite fascinerande.
0: Ja, verkligen. Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt bra. Jag lyssnar ju alltid på Klassisk morgon på jobbet och alltid varit lite så här, en sån här bricka skulle ju vara trevlig att ha. Det har inte blivit av att jag tävlar och deltar. Men nu passade det in så jag tänkte, vi provar.
0: Det gick ju jättebra, Jerker, men det går inte så där superbra just nu, för jag hör dig lite dåligt. Har du headset eller har du telefonen nära munnen, eller kan vi...
1: Ja, jag har telefonen väldigt nära munnen.
0: Det är väldigt nära munnen, men det hörs ändå lite lågt. Ja. Det viktiga är att vi firar. Vad var det som fick dig att skicka in just idag om du inte gjort det förut?
1: Det var väl att jag satt så att det passade med jobbet och så, och jag lyckades plocka det på Bergakungens sal där.
0: Ja, det var där den satt alltså.
1: Den som fick mig in på rätt spår. Sen fick man en känsla av lite andra låtar. Sådär. Men tänkte, det måste vara tråd, så jag chansar.
0: Det var en jätteklurig mix som hade gjort det, Lina. Jag satt verkligen och njöt av den, men jag kom inte på det själv. Det började klarna lite när jag hörde gamla popbandet Troll. Du, vad händer för dig i helgen annars då? Eller har du kanske semester?
1: Nej, det är en vecka jobb kvar, sen är det semester. Så i helgen blir det att göra ordning husbilen och förbereda den. För det blir väl nästan 5 veckor ute med husbilen.

0: tälta ute i skogen i en nationalpark. Och det är ett ganska stort äventyr och vi skulle gärna vilja höra temat ur Indiana Jones. De är ju verkligen bra och är uppmuntrande när man ska iväg på äventyr.
1: Ja, men visst stämmer det och visst är det så. Och jag tänkte att det här musik kanske också som passar till Jerker när han ska iväg på sina äventyr. Grattis än en gång, Jerker. Och ja, då spelar vi väl temat ur filmen Indiana Jones till er som önskar och särskilt till Jerker.

Musiken till filmen Indiana Jones and the Riders of the Lost Ark av John Williams. John Williams dirigerade själv här Wiener Filharmonikerna, och en bit in i stycket så hördes också ett fint solo signerat violinisten Ann-Sofie Mutter. Äventyrsmusik önskad av Anna och också tillägnad vår vinnare Jerker, som även han är på väg ut till sommarens härliga äventyr.

Roy Goodman dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester i Franz Berwalds symfoni nummer 4 i S-dur, den tredje satsen. Dessförinnan så hörde vi Bengt Forsberg och Ann-Sofie von Otter spela Jean Sibelius Sommarnatten för oss. Vi har här under sommaren gett dig ett uppdrag. Vilket är ditt somrigaste stycke? Och uppdraget är helt enkelt att höra av dig till oss och berätta om detta. För vi tänkte sätta ihop en fin spellista med alla era somrigaste stycken. Om du vill höra av dig så gör gärna det. Du kan leta upp oss på sociala medier eller skicka ett mejl på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Solveig har hört av sig och säger: hej, jag kom genast att tänka på En sommardag i Kangasala. När jag hör den befinner jag mig där, säger Solveig Larsson. Och Kangasala är en fin stad i landskapet Birkaland i Finland. Men då gör vi väl så, Solveig, att vi lyssnar på den här med Grankulla kammarkör.

Grankulla kammarkör sjöng för oss och speciellt för Solveig Larsson som hade önskat en sommardag i Kangasala. Där är musik komponerad av Gabriel Lindsén med text av Zacharias Topelius.

Marie Rørbech tillsammans med Danska Radions symfoniorkester under ledning av Oko Kammo spelade Edvard Griegs pianokonsert i A-moll. Vi hörde den andra satsen. Och nu är det minsann dags. Det är ju en fin tradition för många av er att lösa klassiska krysset som du kan höra med Jens Möller på söndagar här i P2. Du som brukar lösa krysset och skicka in ett svar vet säkert också att det är här i klassisk morgon på fredag som vi drar vinnarna i förra veckans kryss. Och de fem lyckliga vinnarna i klassiska krysset som sändes i söndags är, och vi börjar med platserna 2-5. 2-5, P2s tygkasse går denna vecka till Solbritt Karlsson i Ullared, Margareta Palm i Alvesta, Ronny Falk i Allingsås, Peter och Maria Karlsson Palmgren i Vänersborg. Och första priset i denna veckas klassiska krysset går till Lena Fördeman i Ydre som vinner en P2-frukostbricka. Nästa avsnitt av klassiska krysset med Jens Möller hör du här i P2 nu på söndag den 19 juli klockan 13:30, eller redan nu faktiskt i appen Sveriges Radio. Och vi säger grattis till er alla.

Paolo Pandolfo spelade Carl Friedrich Abels solo gambasvit D-moll, den andra satsen. Har du hört talas om priset Victoire de la Musique? Det är Frankrikes mest prestigefyllda musikpris. I den långa listan av vinnare finns naturligtvis kända namn som Johnny Hallyday, Jean Ma, Vanessa Paradis och Frans Gall. 2020 års pris i kategorin Årets tonsättare gick till kompositören Camille Pepin, som vi strax ska få höra. Inspirerad av dikten The Sound of Trees har de försökt fånga skogens rörelser och i en ljudvärld i ett verk med samma namn. Här får du höra Picardieområdets orkester under ledning av Ari van Beek i Camille Pepins The Sound of Trees.

0: Camille Pippin, The Sound of Trees. Vi har spelat några stycken från filmens värld idag, Mission Impossible och Indiana Jones. Och så hörde vi om nya Christopher Nolan-filmen i Kulturnytt där svensk Ludvig Göransson gör musiken till Odysseus Odyssé. Men Linda Malik, du rotar i filmbackarna från 30- och 40-talet idag i klassisk förmiddag. Vad får vi höra då?
1: Ja, men det stämmer, Kenneth. Vi gör en liten tillbakablick på gamla filmer och dess musik. Och ja, det blir faktiskt en från 50-talet också. Så den ikoniska Smile börjar vi med Charlie Chaplin.
0: Ja, underbart. Passar ju bra också på emojins dag med kanske Smile.
1: Är du i Göteborg, Kenneth?
0: Exakt så är det. Vi ser fram emot Smile och annat fint om en stund här i klassisk förmiddag. Tack så mycket. Så länge, ja. Linda Malik.
1: Tack.

0: Hon är från Oslo, solo-violinisten Vilde Frang. Här hörde vi henne tillsammans med pianisten José Gallardo i Claude Debussys La plus culotte. Strax är klockan 10, du ska få ekonyheter och därefter blir det klassisk förmiddag med Linda Malik och med Chaplins Smile och mycket annat fint. Men nu är klockan alltså 10, dags för ekonyheterna med Alexander Ivanovski.
1: Algblomningen i Östersjön har ökat efter veckans varma dagar. Det säger Malin Olofsson, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet.
2: Nu när man ser att det är lugnt och varmt igen så har vi sett en hel del, framförallt väster om Gotland från Stockholm i stort sett neråt hela vägen till bron över till Danmark så såg vi mycket cyanobakterier i vattnet.
3: Malin Olofsson kom precis tillbaka efter att en vecka på havet mätt cyanobakterier tillsammans med SMHI. Och hon förklarar att algblomningen i sig inte är något dåligt.
2: När man tänker algblomning då tänker man på det här man ser på sommaren. Gröngula sjåk liksom som flyter runt på vattnet. Och just det är ju cyanobakterier ofta man ser. Men algblomning är egentligen så mycket mer. Algblomning är ju grunden för allt liv i vattnet.
3: Men när det blir ett överskott av just cyanobakterier ska man vara lite försiktig. Det man framförallt ska undvika är att få i sig vatten med algblomning. Och det kan vara svårare för barn och djur, berättar Malin Olofsson.
2: Är det inte det här liksom ansamlingarna i ytan så är det ju egentligen kanske inte någon större fara om man tar ett dopp men håller huvudet ovanför ytan och kanske tar en dusch efteråt. Det är ju allvarligare för våra husdjur och för som hundar och så som dricker av vattnet eller för barn som riskerar att få i sig. Det är då egentligen som det kan bli farligt.
1: Reporter Thea Regell. En motorbåt exploderade och började brinna vid en ö utanför Olshammar i Askersunds kommun i morse, där rapporterar P4 Örebro. Enligt polisens presstalesperson Sofia Jiglind fanns 4 personer ombord på båten.
4: Det rör sig om en barnfamilj som har befunnit sig ombord tillsammans med sina 2 hundar. De har lyckats ta sig i land och i säkerhet på något som heter Lövön. Och sen har de ju fått hjälp i land efter det och har setts över ambulanspersonal. Men de är ju till synes oskadda, så tur är.
1: Det ska inte finnas någon misstanke om brott och explosionen tros ha orsakats av ett motorfel.

0: SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i nordvästra Götaland och sydvästligaste Svealand imorgon. Lokalt kan det komma 30-60 mm på kort tid. Varningen gäller från klockan 10 till klockan 22. Öresundsbron stängs av under helgen för tågtrafik. Orsaken till stoppet är ett planerat underhållsarbete där bland annat 800 meter kontaktledning ska bytas ut. Det skriver Öresundsbron på sin hemsida. Avstängningen gäller från imorgon eftermiddag klockan 2 till samma tid på söndag. Och detta var Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Smile while your heart is aching är den första textraden i Charlie Chaplins berömda melodi Smile, som blev en mega hit efter han hade haft premiär på sin sista stumfilm Moderna tider 1936. Min relation till den här låten är lite speciell. Det rör sig om ett musikaliskt brott. För i gymnasiet så hade jag ett extra knäck som barpianist på en vegetarisk krog. Och problemet var att jag mest hade klassiska låtar att spela. Och det var bra, men lite ansträngande både för mig och publiken. Så en dag hittade jag i skolan en bok som musikläraren hade lämnat i en hög och som jag bläddrade i. Och där hittade jag en samling med jättegamla schlagers, Schlagertrumf heter den. Och ja, jag kopierade den här boken utan att be om lov. Men jag hoppas att det är ett musikaliskt upphovsbrott som är preskriberat. Jag var ändå 16. Och där, bland Blue Moon och Misty och andra evergreens, fanns Smile av Charlie Chaplin. Den vackraste filmmusik, tyckte jag då i alla fall, som någonsin hade skrivit. Restaurangpubliken var också nöjd. Ni hörde Itzhak Perlman violin och John Williams som dirigerade Boston Pops. Och rekommenderar ju också en omtittning av Moderna tider, om det var länge sedan ni såg den eller kanske inte har sett den alls. Vi går vidare med fler filmlåtar arrangerade för orkester och Itzhak Perlman av filmkompositören John Williams.

Ja, välkommen till klassisk förmiddag skulle jag ju också säga. Denna varma, varma fredag i juli. Och jag heter Linda Malik och vi har just varit i en mörk biosalong och inte på någon badstrand och umgåtts med klassiska filmteman från Hollywoods Golden Age. Vi hörde det allra först i programmet här, Smile av Chaplin, och sen var det Max Steiners musik till Now Voyager från 1902. En klassisk Hollywoodfilm där kärleken måste ge vika för både plikt och ansvar. Sen hörde vi St. Patrick's Day, musikaliskt tema från filmen The Quiet Man från 1952 med musik av Victor Young. Och sist, men inte minst, David Raxins tema till filmen Laura från 1944. Och jag har inte sett filmen själv, men det ska vara en elegant filmklassiker om kärlek, besatthet och ett gåtfullt mord. Det här kan ju vara någonting som är värt att kolla upp. Och vi ska nu inte lämna USA, men vi lämnar både Hollywood och filmen och går vidare till 7 stycken etyder. Jag har pratat lite om etyder i en tidig klassisk förmiddag. En etyd är en övning helt enkelt. Någonting som man gör för att bli skickligare tekniskt egentligen som instrumentalist. Men under århundraden så har det vuxit fram en särskild sorts etyder som spelas på konsert och som då ofta är ganska virtuosa. Och den amerikanska pianisten och arrangören på 50-talet som hette Earl Wild. Han har skrivit 7 stycken sådana här konsertetyder över verk av George Gershwin. Och det blir då några av Gershwins mest kända melodier som Liza, Somebody Loves Me, The Man I Love, Oh Lady Be Good, I Got Rhythm och den sista heter Fascinating Rhythm. Och han gick egentligen ifrån att

mest skriva arrangemang på klassisk musik som Tchaikovsky och Chopin. Men upptäckte Gershwin när han blev erbjuden att spela Rhapsody in Blue med Arthur Toscanini. Och det var ju en konsert som hette duga, kan man ju säga. Och nu ska vi höra de här konsertetyderna av Earl Wilde heter han. Och det är Claire Huangchi som spelar piano. Mm.

George Smith och elegant spelade av pianisten Claire Huangchi. Och vi stannar kvar ännu lite längre i USA. Amerikanska gangstrar runt sekelskiftet. Ja, de har ju hittat plats både i skådespel, i musik, i filmer inte minst. Ofta myter och ofta tacksamma att göra spänning av. Och också ofta med en tragisk barndom i bagaget. Och den här tragiska barndomen, den finns också med i Aaron Coplands ballett om den unge desperadon Billy the Kid. Och detta i en scen när Billy kommer till västern med sin mamma. Då får han se henne bli dödad i ett plötsligt bråk och sticker ner gärningsmännen och flyr. Och det blir upptakten till hans kriminella bana och den här balletten av Aaron Copland.

Vi ska höra Billy the Kid, orkestersvit ur balletten Om revolver, mannen med det barnsliga ansiktet från 1939. Michael Tilson Thomas dirigerar San Francisco Symphony Orchestra.

0: Aaron Coplands orkestersvit Billy the Kid ur balletten med samma namn, komponerad 1939. Det var San Francisco Symphony Orchestra som spelade under ledning av Michael Tilson Thomas. Och med det så går vi vidare här i klassisk förmiddag från ett USA som här har bjudit både på dramatisk gangsterhistoria och ett gyllene filmarv.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Ibland så har man mål i livet. Kanske inte just nu när det är semestertider. Men en gång så hade jag att spela den här sonaten som vi ska höra nu. Jag ska använda ett ord om den här, inte minst harmonier som rymmer Cesar Franck. Den här, en av de musikverken. Också en stor utmaning. Lyssna särskilt på det här fantastiska temat som kommer tillbaka med olika intensitet i de olika satserna. Vi ska höra Kaja Danczkowska och Christian Zimmermann spela Cesar Francks violinsonat i A-dur.

Violinisten Kaja Danczowska och Christian Zimmermann spelade Cesar Francks violinsonat för violin och piano i A-dur. Och går man in på Sveriges Radios klassiska podden med Camilla Lundberg och letar upp Augusta Olmes och Cesar Franck, då kan man få veta mer om hur det kom sig att Cesar Franck blev så kreativ sent i livet. Vi ska fortsätta i det franska. Ingen närmare koppling mellan Cesar Franck och Cécile Chaminade annat än att de umgicks i samma kretsar. Och Cécile Chaminade är ju för evigt förknippad med sin concertino för flöjt, men hon har skrivit mycket annat som är jättevackert. Och vi ska nu få höra 4 pianostycken i arrangemang för mandolin. Det blir chanson napolitaine, serenade, avanaise och pierrette. Pierrette, den kvinnliga motsvarigheten alltså till Pierrot från Commedia dell'arte. Vi hör Raffaele Laragione spela mandolin och François Dumont spela piano. Och för arrangemanget står Joseph Ange Carbonnier.

Ja, ni befinner er just nu tillsammans med mig, Linda Malek, i klassisk förmiddag i P2 och har just hört Cécile Cheminades 4 stycken för piano, härliga arrangemang för mandolin. Raffaella Ragione spelade mandolin och François Dumont piano i arrangemang av Joseph Ange Carboni. Vi ska nu få höra ett körstycke av en svensk kompositör, Erika Hammarberg. Hon hittade av en slump en dikt av finska, eller kanske finlandssvenska, diktaren Solveig von Schultz med titeln En sådan kväll. Och under kompositionsarbetet så förändrades textens innebörd från att gå från en lång arbetsdag, en stilla kväll efter en lång arbetsdag, till att bli en reflektion över döden. Vi ska höra Maria Gondorina dirigera allmänna sången i Uppsala. En sådan kväll av Erika Hammarberg.

Erika Hammarberg, en sådan kväll med en dikt av Solveig von Schultz. Detta sjungs av Allmänna sången med dirigent Maria Gondorina. Och från ett stycke skrivet 2023 kastar vi nu oss tillbaka i tiden till Marais. Ludvig den 14:e främste viola da gamba-spelare. Och vi ska höra hans 20 variationer över La Folia. Och vad är egentligen den här folian som återkommer hos många av barockens kompositörer? Man kan säga att det är en balans mellan igenkänning och överraskning. Publiken hör hela tiden samma underliggande musikaliska skelett, medan tonsättaren förändrar det hela tiden lite grann i rytm, ornamentik och stämföring. Marais folia.

Det var instrumentalensemblen La Rêveuse som snurrade runt oss lyssnare i Madame Marais La Folie-versioner från hans Gambasvit nummer 1 i D-moll. Och nu blir det äntligen dubbelkör som för att svalka oss alla denna varma julidag. Två fyrstämmiga körer som växlar mellan att svara varandra och att förenas i en mäktig klangväg. Jag pratar om Johann Sebastian Bachs motett Singet dem Herrn ein neues Lied med lovsånger ur Saltaren för dubbelkör och generalbas. Ensemble Pygmalion spelar och Raphael Pichon dirigerar.

Singet dem Herren ein neues Lied, motett för dubbelkör av Johann Sebastian Bach. Ensemble Pygmalion var det som sjöng under ledning av Raphael Pichon. Och vi har kommit till slutet av denna klassisk förmiddag. Det blir ett arrangemang av Händels älskade aria ur Xerxes, Ombra Mai Fu. Arrangemanget är gjort av Kristina Plohar som också dirigerar L'Arpeggiatore.

Teaterensemble, och countertenor här är Valer Barnasabados. Musikredaktör för den här veckan heter Carl-Oskar Frey, och jag som önskar er en härlig helg heter Linda Malik. Ha en fin helg!

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
2: Vi majdur avla barota tipe budet hanende ando inte

0: prego, sasto, svedo, tai vimaitato sarkai so sas. SMHI dinas jek galbeno vaoning, vašo uče temperature, kai so gi e paraštui, ažukeralpeso otati pešaite uštel upređi kai tranda gradurja, vai inke mai but. Motol o meteorologo Katar SMHI i Maria Stark.
1: Tidigare har vi haft meddelande om höga temperaturer och igår så utfärdade vi en gul varning för höga temperaturer och här under morgonen så utökade vi det här området med gul varning för höga temperaturer lite längre norrut. Så nu innefattar det sydostligaste Dalarna och även Gästrikland och Uppland.
0: Och mai marota tipesai avlako starto dives e kurkesko. Atoska i temperatura le unit hanende, shaite ustel gika i tranda aistar graduria.
1: Så skulle vi faktiskt kunna komma upp till en 33-34 grader i den södra delen av området längs Östersjökusten eller en bit in över land. Ja, men det kommer att hålla i sig fram till på fredag. Så fram till dess kan man ju vänta sig då en maxtemperatur under dagen på upp mot 30 eller dryga 30 grader.
0: Åta tipeshajte anel extra baresa stimaske parimata. Mai but e purenge, e tikne chavorenge, e kamne julenge, tai e pacientonge, save so silen differenta nas farimaske diagnose. O Jan Söderlund, sekundschef, ko akuten anomalme, reslape bute manuschenza save so naborsale kotar o baro tatipe.
2: Om man dubblar det man brukar dricka så är det nog bra. Man svettas ju en hel del, så det behöver man ersätta också.
0: Kobarota tipetano but važno te pielpe pani duvar pobuter kotar okova so pielape ko vreme keda nane odborka tato. Šukari hemte sa pančeri pediso kotar o poftan te šajte šudari pe o trupo te na uštel e temperatura adobokar but kotar o tatipe. Andar obarota tipe marena opanja hemo trupo lelate dehidririni. Odolese valanite pielpe butpani, ahem aver piba.
2: Så vätskeersättning skulle jag säga, det är ett jättebra tips. Det innehåller en del salt och andra elektrolyter eller andra salter. Det finns ju recept på hur man gör egen på 1177 eller att man går och köper det på apotek till exempel. Jag tror det finns också på vanliga livsmedelsbutiker.
0: En rekommendatio si te pielpe mai butpani sarkai so kerelpe kana naika de butbarota tipe. Tena kerelpe pare fizikalne buča tela e diveseske mai uče temperature, tai omanuste garavelpe tela e uča alin, vai andreando ker, kai so naastarelo kam kadia but. Vikodola so keren buti avri kerestar, šai trebunte len ekstra pause, tai te len sama pa simptomuria, sarkai so sike te zalimpe, te perelinge muka, eshe reske duka, vai ta čarena pes mai but kine, sarkana nai obarota tipe. Numak obarota tipe, natin krel te la intrego weekend, motol i Maria Stark.
1: Och sen blir det mer instabilt väderläge och det ser ut som att det skulle kunna komma en hel del regn fram emot helgen.
0: Ajukarelpe, kaiso sabatoneta i kurkesi maibaro risiko, teperelboshin maibute tanende ando sasto, intrego svedo. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

mä sain ja menetin ja rakastin ja vihaa kannoin ja sen unoin.

kaunis tie, mä puuta päin vein. Ja oon vain iloinen, kun kaiken

Jersey.

Don Goldala Same Radio Januhta Samis. Öppna leda och se det nog att det når att birra.

Det är ju ikka i Tore det nog att några skåkte logg i Åtsi. Ja, då handlade Dautos låti. Många åtnade roggan vorkas ja åtsan det nog att några tjonjöjt ja laulagi ja lodit lennan mare peivjö. Ja, idag handlar det här avsnittet om notat samis om Tana Breddens ungdom eller det nog att norat. Idag migulla muadde bihta joaukuin. Edni manna, kolma muarsi, saame sittat ja elle maaret.

Då ska jag inte ånmåstå vara bär.

Ja, åtne da nuhta samis lei det nog att det några pirra tana breddens ungdom. Mon Annemar Päivö legend bofte hedgie programma lajde stegie. Teknikarat leika Helena Sydberg Henriksen ja Olla Arvidsson. Ja dal lohpas kullat några våra Ellin. Låti ja god gainoi. Man det nog att det några ledakan. Det

0: Hallå?
1: Hej Sylvia, det är Vanessa.
0: Hej Vanessa.
1: Alltså jag var i affären igår.
0: Ja.
1: Och jag blev typ orolig för det kändes som om att jag var iakttagen hela stunden jag var där.
0: Ja, jag fattar.
1: Av personalen. Jag vet inte om du har känt samma så här sak.
0: Nej, jag förstår vad du menar. Alltså, Avandu studio och så snackar vi om det här.
1: Okej då.

0: lyssnar på Vad blir Säras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Vanessa i studion. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, Vanessa. Penessa sa att du känner dig iakttagen under Bolti.
1: Ja. Jag ser att jag känner sig under Bolti. Jag minns att det är samma att de kämpar att man är iakttagen. Och jag tror det handlar mer om, det är mer alltså sån här minoritetsstress, tänker jag på.
0: Ja.
1: Gekadesi. Och jag tror inte jag är den enda som det är charlbande bolti.
0: Nej. Men jag tror att vårtackade känslor, jag tror att den är ganska vanlig. Det är ju vanligt att, men bara ett sånt exempel, det är väldigt vanligt i rom att inte våga säga att man är rom, fast man kanske inte har blivit utsatt alltså personligen. Till exempel Mange Mekanamaiternissimas, en av de första sakerna man fick höra var ju Napenteronissan, säg inte att du är rom. Fick du höra det som ung?
1: I, alltså inte Kanasimas terni, men inte när jag var typ ett barn.
0: Nej.
1: Men sen, alltså, du vet när man började komma här 14-15 och man gick ut mer alltså, så, i arbetslivet och man förstår mer. Att hon inte gör. Att, typ när tänker om Gisan, man blir bemött på ett helt annat sätt.
0: Mm.
1: Så fort man säger om Gisan.
0: Mm.
1: Så jo, jag har varit med om det.
0: Att köra. Jag fick ju höra redan på lågstadiet, kan jag, så den Gisan när man går i lågstadiet. 7, 8, 9.
1: Ja.
0: Med penas att jag var rysk och polsk.
1: Mm.
0: Och jag var så här 9 bast. Och jag visste inte ens, jag kunde inte ens höger och vänster, men jag skor och tragiskt. Pendana sa att det här är det här med typ en oro, vad man ska gå en känsla i kroppen.
1: Alltså jag tror det är en oro.
0: Mm.
1: Och så även en känsla i kroppen. Så jag tror det är gefällt att bo tjejka då.
0: Mm.
1: Det är nog båda saker.
0: Mm. Amen, det tjejka mig på det. Både var det spännande att just icke-romer ser negativt på oss. Du kan då verka nation dan, eller alltså, vad fick du höra som barn om hur andra ser på oss?
1: Alltså när jag var barn så naske pennas av mig att vi är ju annorlunda. Alltså så.
0: Mm.
1: Utan det var mer när jag var äldre och jag fick typ så ashunavas pennas typ napen kekam chidenato e buchi.
0: Mm.
1: Till exempel var napen ke chimekenato.
0: Mm.
1: Det var mer sånt här, tänker jag.
0: Mm.
1: Ja, men ett till exempel är också som är min pappa.
0: Mm.
1: Gerlas bochande skolorna.
0: Mm.
1: Där, detta var på 80-talet. Där så steppar och välpesko efternamn från till exempel han heter Lakatos.
0: Mm.
1: Där så steppar och välpesko efternamn Kichidinastas Bochi.
0: Mm.
1: Lakatos blev ganska dåligt bemöttande i samhället.
0: Mm.
1: Överallt.
0: Mm.
1: Så steppar och välpesko efternamn.
0: Mm.
1: Det tjej, den läs Bochi. Så han kan passa in i samhället och bli bemöttad på ett bra sätt.
0: Mm. Är du att chära så här där ni såg att du snackas?
1: Nej.
0: Nej. När förstod du varför han gjorde så här?
1: Det var när jag blev äldre.
0: Mm.
1: Och jag själv gick ut typ i arbetslivet. Började förstå typ gymnasiet och ja. Och när jag såg också att det var inte så många, även om man jobbar på ett sjukhus, det var inte så många som pennas geromi.
0: Mm.
1: Så började jag koppla, men varför? Först tyckte jag det var konstigt, men sen började jag fatta att okej.
0: Okay. Mm.
1: Jag förstår.
0: Hur kändes det, Ganalanta Chares?
1: Det kändes ganska oroligt.
0: Mm.
1: Och det gjorde mig orolig också för att jag själv ska ut i arbetslivet.
0: Mm.
1: Så jag blev orolig såklart. Okay. Hur kommer att man känner sig så annorlunda?
0: Mm. Så, yeah. Mm. Jag förstår. Alltså jag har ju personligen, jag har ju inte blivit utsatt. Eller andemande sajek dari.
1: Mm.
0: Men, och det är så intressant. Men jag säger att jag är rom. Jag tappade bort min plånbok förra veckan. Jag var helt förkrossad. körkort.
1: Mm.
0: Och hon som hittade min plånbok kom i kontakt med mig genom att söka upp Jakovic. Och då kom min mamma upp. Och då är det första hon säger, ah, din mamma är ju kändis. Mamma är programledare. Romano programledare. Mm. Så bara en sån sak är att om man försöker hitta mig så är det första som kommer upp minoritetsmedia, romsk media. Mm. Jag är väldigt offentlig med min identitet, men det sitter fortfarande en rädsla.

0: Och jag tycker alltså just den här händelsen illustrerar alltså en väldigt stark känsla jag har, att jag känner att om jag ska berätta att jag är i Rom så vill jag nästan att det sker på mina egna villkor. För att jag är rädd för vad alltså responsen kan vara. Så jag är väldigt noggrann med att välja ut där jag säger att jag är i Rom. Jag säger inte att jag är i Rom överallt. Men om jag hamnar i ett sånt sammanhang där jag känner att det är relevant. Men om jag pratar med en väldigt alltså allmänbildad och utbildad person. Då känns det som att det är mer okej än att bara berätta det alltså, av ingen anledning. Så att det är en väldigt stark känsla jag har. Och den känslan är ju liksom, den kommer ju, jag tror inte den kommer helt från mig själv. För att jag har ju som sagt inte själv blivit utsatt. Och det är jag jättetacksam för. Men jag tror att den här känslan kommer alltså från de här generationerna innan oss som blivit utsatta. Och då har liksom deras trauman och deras upplevelser förts vidare till oss. Och det finns ju vortapakade känslor tjeck sek vorba. Akade vorba si generationstrauma. Har du hört talas om det?
1: Ja, men vad betyder det?
0: Nå, generationstrauma sek vorba som man använder för att sätta ord på hur erfarenheter från tidigare generationer kan påverka en själv. Fastän man kanske inte varit med om händelserna direkt. Gadeke, till exempel om ens familj har erfarenhet av krig och förföljelse. Vi har ju andra världskriget och förintelsen. Så sätter det spår i hur vi pratar om olika saker och vilka rädslor och sånt vi har liksom fått av våra alltså farföräldrar. Och liksom det har omedvetet förts vidare till oss. Gadeke, det är en, jag tror att det här är generationstrauma. När man gick till Vorbisaras, Kajo Milan Versson från Riks. Och så kan han ge oss en mer tydlig liksom, förklaring på vad det här är. Gadek Vorbisaras läste.
1: Okej, absolut.
0: Hej Milan, Sarsan.
2: Hej Sarsan, det är bara lite av en. Mishto, det funkar själva.
1: Nice.
0: Det är bra, tack. Vill inte du berätta för oss vad för rom du är och vilken varietet ni pratar?
2: Med Vorbinav och Lovari-dialekten. Så jag pratar och förstår Lovari-dialekten. Med lite, inte så mycket, men lite mer fokus på Lovari utifrån det ungerska. Vi brukar ha en viss diskussion, jag och min kollega Robert. För att han pratar också Lovari, men han är ju mer rysk, slovakisk, tjeckisk. Alltså det är inte någon större skillnad, men det händer ju när vi har lite diskussioner.
0: Vi har ju pratat lite om generationstrauma här idag. Skulle du bara kunna berätta för oss lite om vad det är?
2: Ja, generationstrauma är ett begrepp som är kanske inte jättenytt. Men den är relativt ny, framförallt för den norska minoriteten. På lång historia kort så kan man väl säga att generationstrauma är trauma som oftast de äldre människorna, alltså farföräldrar men även liksom äldre än så, har genomgått, överlevt eller blivit mördad av och därefter haft ett visst trauma som sen har gått vidare till generation och generation. Och detta minnar ut i bland biologiska och medicinska effekter såsom att högre kortisolhalter har man sett på efterlevande. Detta sådana framförallt i den judiska gruppen. Judar som nödvändigtvis inte fick lida genom förintelsen men som är kanske barn eller barnbarn till förintelseoffer och förintelseöverlevare har man sett att det har funnits högre stresshalter och högre kortisolhalter alltså utifrån de biologiska effekterna. Så det är trauma som kan gå till arv och den mynnar ut i biologiska effekter. Men den kan också visas på andra sätt också, utifrån de psykologiska aspekterna. Att man har en viss rädsla, en viss oro kan det också mynna ut i. Det kan vara så enkelt som när man går på stan och en polis blir kört patrullerande. Och detta är utifrån den norska minoriteten, och som sagt inte alla. Att en polis blir kört förbi och man är helt oskyldig men ändå finns det en viss rädsla. Ens kroppsspråk kan ibland ändras. Det finns de bitarna också. Och det är det här att det saknar på något rent krasst sätt. Det saknas nästan en logik. För man kan fråga till exempel de här människorna. Men Varför är du så rädd för polisbilen som patrullerar? Du är inte skyldig till någonting. Du är oskyldig. Du är inte kriminell. Vad är du rädd för? Och svaret du kommer få kommer säkert vara minst lika ologisk som frågan också var ologisk. Man vet inte, men man är ändå rädd för polisen.
0: Mm.
2: Och det har att göra med historier som berättas från de äldre. Ett klassiskt exempel är att berätta aldrig att ni är romer, för myndigheterna kommer få reda på det. Och då kan de ta till metoder, övergrepp och så vidare och så vidare. Och då går det vidare till de yngre utifrån de aspekterna.
0: Okej. Okay. Och hur vet man att man har generationstrauma?
2: Alltså pratar vi utifrån det medicinska så hade jag nog rekommenderat att man då går till BVC, läkare, psykologer. Men på den historiska kontexten och inte alltid med en viss misstro mot de här myndigheterna så är det inte alltid givet att man har det. Men om man kollar till exempel utifrån den rapporten som vi på Riks tillsammans med Malmö universitet skrev ihop. Så som jag nämnde innan så är det inte alltid säkert att alla känner till just begreppet generationstrauma.
0: Mm.
2: Men många av de 28, om inte de flesta som vi intervjuade 28 romer, kunde på något eller annat sätt beskriva just de klassiska exemplen på generationstrauma. Och en viss, att man ibland upplever en viss rädsla mot en myndighet. Trots att jag som person kanske nödvändigtvis aldrig har haft problem med till exempel sjukhuset eller polisen eller liknande. Men det finns en viss rädsla som du inte kan ibland logiskt begripa dig på.
0: Mm, jag förstår. Och vad tror du behövs göras för att färre personer ska känna sig? Vad krävs av samhället och vad kan man göra själv?
2: Mycket bra fråga. Vad man kan göra det är att folk, och inte bara majoritetssamhället, men våra institutioner, våra organisationer, vi som människor, först och främst måste bli mer pålästa. BBC måste till exempel bli mer utbildade. Våra psykologer är väldigt så här, att de har ju mer kunskap om det, men våra sjukhus och våra andra institutioner och organisationer måste vara mer med på noterna. Jag vet också att Röda Korset har sina egna instanser just kopplat till generationstrauma. Och just utifrån den romska minoriteten så måste man på något sätt brygga och bygga tillit mot de här institutionerna. Och det är inte heller alltid så jättelätt, det har jag full förståelse för. Jag kan bara tänka mig hur viktigt det kan vara om någon som jobbar inom socialtjänsten som känner till de här begreppen, som har fått en kunskapshöjning, en kompetensutveckling och då faktiskt möter en av de här minoriteterna och förstår att ibland så, vi brukar säga att våra klienter fokuserar så mycket på att göra rätt snarare än att behöva fråga om hjälp. Och detta har mycket att göra på att det baseras på en viss rädsla. Och hade till exempel socialtjänsten känt till de här bitarna, att nu har det kanske klienter här som av olika skäl har en misstro, är lite mer räddare. Trots att de inte har begått något misstag och inte vi heller, men vi måste liksom arbeta tillsammans, så tror jag att det hade varit guld värt om kunskapshöjningen hade faktiskt skett på de nivåerna jag hade velat se det.
0: Verkligen, verkligen.
1: Mm. Men jag tänkte fråga dig, kan du ge oss något ultimat tips på vad en människa med generationstrauma kan göra?
2: Oj.
1: Till exempel, jag har också varit ju... Jag har också varit med om olika sorters händelser där det har hänt att man typ inte får säga att man är rom eller man har blivit bemött på ett annat sätt så fort man får reda på att man är rom. Så har du något tips vad man kan göra?
2: Det är också en jättebra fråga. En svår fråga för generellt hade jag väl det jag vill säga på rak arm, det är att prata. Sen menar jag inte att man ska direkt nu kanske gå och prata med någon psykolog eller och så vidare, men jag tror, och då spekulerar jag, att den romska minoriteten, och återigen inte alla, men att den romska minoriteten ibland har haft svårt att generellt prata, vare sig det är med våra familjer om våra problem eller våra släktingar eller våra grannar och vänner. Och jag tror ett första steg är lite grann och först och främst förstå att den rädslan som den romska minoriteten har inte helt är obefogad, utan det baseras på historiska kontexter, right?
0: Mm.
2: Det andra är att den romska minoriteten måste också lära sig att känna till de här begreppen. Och det tredje är väl att man då på något sätt erkänner, både från majoritetssamhällets håll, att detta har skett och att minoriteten själva i sig förstår, så som du nämner, att jag har också haft lite de här grejerna. Och någonstans där att man liksom baby steps börjar prata.
0: Mm.
1: Men som jag sa innan till Silvia, så

0: när och vart. Jag kan berätta att jag är rom. Det är en specifik typ av stress som riktas mot minoriteter för att de är enbart minoriteter. Inte bara den romska, men framförallt så fanns det en studie man gjorde på hbtq-personer som hela tiden var tvungna att överväga när och var de kan berätta att de är homosexuella eller lesbiska och så vidare. Mm. Och lite grann samma sak är det där.
1: Jag är undersköterska i botten. Mm. Och jag har jobbat på vården. Mm. Och praktiserat sjukhuset och varit ute mycket i vården. Och på många ställen har inte jag berättat att jag är rom. Eftersom att jag vet vilket bemötande jag kommer få. Vilken syn de kommer få på mig och mitt arbete.
0: Och det är samma sak där med hälsa, vård och omsorg. Vi har haft flera gånger och säger, ja men det hade varit så fantastiskt om vi har våra vårdbiträden och liknande som kan om man är skit, men vi har inga romer på arbetsplatsen.
1: Exakt.
0: Och så säger vi, jo fast det har ni och vi vet, fast det är inte vårt jobb.
1: Men det är bara,
0: det är inte vårt jobb att gå och berätta vem eller vilka. Mm. Och när det ser ut på den nivån, då har vi som ett samhälle, som ett majoritetssamhälle, då har vi ett problem och då har vi en utmaning utifrån den romska minoriteten. För vi vet, det finns romer som jobbar i alla sektorer och i alla våra samhällsinstanser och så vidare. Men det är inte någonting man alltid belyser.
1: Exakt.
2: Nej, stuke Milan Andrzej Gojewer Vorbi. Det var det så här.

0: Vanessa, vad tänker du nu?
1: Vad jag tänker är att han hade ganska bra information.
0: Eller hur?
1: Och Mabutsona klammar med dem och generationstrauma och samhället. Alltså ganska bra information hade han, tycker jag.
0: Många Janusas intressna?
1: Nej.
0: Det här det med han sa med de biologiska effekterna.
1: Ja,
0: men kom, ja exakt. Janus, för jag visste faktiskt inte om att det kunde liksom synas biologiskt. Att,
1: alltså, ja.
0: Det tyckte jag var jätte...
1: Ja, det var jätte... Ja. Mm,
0: det var intressant.
1: Men vet du vad jag tänkte på, Sylvia? Till exempel som situationen som jag berättade om när det hände i affären när man känner sig förföljd. Är det minoritetsstress eller generationstrauma? Alltså jag är förvirrad.
2: Mm. Men det förstår jag. Men det är att de går lite hand i hand. Alltså den är lite... Den är svår att se. Det är svårt att se skillnaden mellan minoritetsstress och generationstrauma. Men så som jag har förstått det. Sarkar med Chardem, minoritetsstress bygger på att minoritetsbefolkningen har en slags stress. Hos oss gäller det ursprung. Så vi känner stress när vi ska förklara. Liksom, för vissa är det, om man ska säga att man är rom så känner man den här lilla stressen innan man säger. För det kan bygga på personliga erfarenheter. Medan generationstrauma, så som Milan förklarade, bygger på att man kanske inte själv har blivit utsatt eller upplevt det här, men man känner av det ändå eftersom att de som kom innan oss har blivit utsatta och upplevt det här, och så har de fört det vidare till oss. Och det är så jag skulle förklara skillnaden. Men om ni känner att det här är någonting intressant och någonting ni vill veta mer om, så har vi faktiskt spelat in ett helt avsnitt om just minoritetsstress tillsammans med Alma Jafic Ferhatovic. Avsnittet heter Vågar jag skriva att jag är rom på CV:t? Och det avsnittet kan ni hitta på Sveriges Radio, antingen webbplatsen eller på appen.
0: Nå, Ayakanak, chuistu, majtsara orolig?
1: Ja. Så stark är kategorbillas bud på att det är någonting som vi alla upplever.
0: Mm.
1: Inte bara jag själv. Mm. Och det är någonting vi måste göra så att samhället blir mer... De har mer kompetens och har mer lästa på att alla romer inte är samma.
0: Ja. Tror du att med hjälp av hans råd och om en perfekt värld, att om vi alla hade blivit bättre, både tjänstemän och myndigheter och vi som privatpersoner, tror du att de nästkommande generationerna hade inte behövt känna en sån lika grov stress som vi gör?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det hade gått om man får ett stopp.
0: Mm.
1: Det kör.
0: Jag hoppas det.
1: Jag hoppas det också.
0: Vad var det han sa? Brygga och bygga broar.
1: Ja, vart det?
0: Jag tycker att vi ska göra det.
1: Exakt.
0: Gadike med Gastome Devlesa. Och så ses vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: här är Kulturnytt. Söndagens VM-final kommer för första gången ha en stor halvtidsshow inspirerad av Super Bowl, finalen i amerikansk fotboll. Att musiken tar så stor plats i fotbollens heligaste stund är en vattendelare för många tv-tittare.
1: Jan Ekström heter jag. Är det fotboll vi ska titta på eller är det en show? Jag tycker det är helt befängt.
2: Anne Sjöberg. Ja, varför inte? Skulle vara lite roligt att se lite musik och jippo emellan.
3: Oscar Brugge. Det förstör lite. Det gör fotbollen mer kommersiellt.
4: Staffan Norman. Ja, det låter jättetrevligt. Men det kanske inte är så bra för spelarna att de får sitta och vänta en timme.
0: Först en avslutningsshow med bland andra Tom Cruise och Post Malone innan matchen börjar. Sen halvtidsshowen där Madonna, Justin Bieber och Shakira alla uppträder. TV4 som sänder finalen vet inte än hur lång showen kommer bli. Johan Cederqvist är sportdirektör på TV4.
5: Det som är känt är de artister som ska vara med. Men sen är det en liten fråga om vem som är med när och exakta tidpunkter och så vidare. Därför är det fortfarande lite rörlig måltavla.
0: Enligt FIFAs regler får en halvtidspaus endast vara 15 minuter. Men många kritiker har haft svårt att se hur man ska kunna rigga scenen och låta alla världsstjärnor få plats på så kort tid. Från TV4s håll så hoppas man nu också att FIFA kompromissar med sina egna regler och förlänger pausen till 30 minuter.
5: För att kunna sändningsmässigt så gör vi det. För att det gör att vi kan hantera det mycket lättare.
0: Hur mycket VM-matcherna och sändningarna har tvingats anpassa sig efter en amerikansk publik har varit en snackis under mästerskapet.
6: Någon typ av amerikanisering är det väl som håller på att inträffa.
0: Johan Kroneman, det är en sportig tv-kritiker, tycker bland annat att de omtalade vattenpauserna har gått ut över den fotbollsintresserade tittarens upplevelse.
6: Det dödar lite intresset, alltså för själva matchen. Det blir segt.
0: Och han är själv ointresserad av halvtidsshowen.
6: Jag är ju inte ett dugg om vad det är för artister faktiskt. Det tror jag väldigt få fotbollsnördar bryr sig överhuvudtaget om det Madonna ska uppträda på oss.
0: Reporter Tuva Leijonklo. Idag firas Pride i Sorsele för första gången någonsin. Pride-tåg, dragsminkning och föreläsningar står på schemat under dagen. Oskar Wiklund är en av arrangörerna.
7: Det känns som en ära att få vara med och göra det här tillsammans med jätteduktiga kollegor.
8: Biblioteket i Sorsele vill stärka hbtq-personers situation i kommunen. Efter önskemål från målgruppen om att Sorsele ska arrangera Pride har biblioteket ansökt om och beviljat statsbidrag från Socialstyrelsen.
7: Pride behövs i Sorsele eftersom det finns jättemånga queera personer i Sorsele. Och eftersom Sorsele värnar om allas lika rättigheter och våra slagord handlar ju om mod och om rättvisa och så vidare. Så det är ju värderingar som Sorsele kommun står för helt enkelt. Så det är ju givet att vi har Pride även här.
0: Reporter Tim Ström, P4 Västerbotten. Raggare som spelar hög musik är ett rikstäckande problem. Det menar tidningen Wheels chefsredaktör Håkan Johansson.
9: Jag tror inte de förstår hur mycket de förstör. För de tror att de bara, om vadå, jag får väl spela musik. Ja, det är klart du får spela musik, men du behöver inte spela för hela stan.
0: Det säger Håkan Johansson som är chefredaktör för tidningen Wheels som besöker bilträffar över hela landet. Och han har skrivit ett upprop om hur communityt ska motarbeta problemet som är återkommande. Inte minst på Wheels & Wings i Falkenberg.
9: Det är en minoritet som syns och hörs. Och de vill ju synas och höras. Så ungdomar monterar gigantiska stereoanläggningar i sina bilar och så vänder man högtalarna utåt. Så åker man kring för att provocera. Det är ju ett problem som alla arrangörer tampas med. Man vill inte ha dem där.
0: Sen 5 år tillbaka kan den som spelar störande högmusik få böter för förargelseväckande beteende. Men Håkan tror snarare på förebyggande arbete.
9: Att man liksom proaktivt inför helgen gick ut och sa att vi kommer vara hårda.
0: Ska det inte vara något lite olagligt i det? Förr visade man röven, nu spelar man högmusik. Tror du inte man hittar på något annat då?
9: Ja, den där saken lever med sedan 50-60-talet. När raggarna drog från stad till stad och slogs liksom. Det är inte så idag.
0: Reporter P4 Hallands Sara Beata Hagström. Det här var Kulturnytts sista sändning för den här veckan. Producent idag var Tove Orbeck. Jag heter Sara Berhe. Mer nyheter från kultursfären hittar du nu och alltid i appen Sveriges Radio. Du kan till exempel få höra vad Björn Jansson tycker om den nya Odyssé-filmen och alla andra Christopher Nolan-filmer. Kan ju vara bra inför helgens innesittarväder. Missa inte.
10: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
11: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
10: Nej,
11: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
10: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: Söndagsmorgon jublar med Bach och sörjer med Monteverdi.
13: Dolce tormento che in seno mi sta, che io vivo.
12: Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.

här är Rendezvous Remix, idag med undertiteln Chicks. De tjejer det kommer att handla om är de som har namnsdag under den så kallade fruntimmersveckan som börjar på söndag med Sara. Här apostroferad av engelska brödraduon Woo. Välkommen till en 2 timmars musikmix med mig, Christian Sag. Och först ut av Sarorna, den kanske mest kända av dem alla, i jazz-sammanhang åtminstone, Sarah Vaughan.

När Sarah Vaughan spelade in sin första skiva i december 1944 var det med ett storband lett av Billy Eckstine och med Dizzy Gillespie i trumpetsektionen. Ett halvår senare, i maj 1945, var hon i skivstudion igen med Dizzy Gillespie som nu ledde en egen All-Star Quintet med bland annat Charlie Parker på saxofon. Det var då hon sjöng in Lover Man, om att ännu vara okysst. Sarah Le Carpentier har av allt att döma mer erfarenhet av kyssar.

Nobezé, våra kyssar, en låt från 2007 av Sarah Le Carpentier musik och Aline Legiré text. Två tjejer från trakten av Caen i Normandie. Sarah Le Carpentier var också den som sjöng och spelade gitarr från ett av fyra fina album med kärleksvisor som Le Carpentier gav ut under en 10-årsperiod. Ja, precis som alla andra namn har det bibliska namnet Sara många varianter på olika språk. På engelska finns till exempel smeknamnet Sally.

Titellåten Water Bearer från Sally Oldfields debutalbum, inspelat 1978. Sally Oldfield skrev alla låtar på sitt debutalbum, sjöng, spelade gitarr, bas, hammondorgel, cembalo och marimba och ytterligare något halvdussin instrument. Hennes lika mångbegåvade bror Mike Oldfield var inte alls med på plattan, möjligen kan han ha spelat mandolin på en av låtarna. Vårt nästa namnsdagsbarn under fruntimmersveckan på måndag närmare bestämt är Margareta.

Den småländske musikläraren, kantorn och kompositören Kurt Larsson känner vi kanske bäst till genom hans sommarklassiker Hem från slotten, som vi spelat många gånger i Rendezvous. Men det finns mer inspelat av Kurt Larsson, bland annat denna melodi kallad Till Margareta med tillägget inom parentes Larsson, vilket väl bör ha varit dottern. Hustrun hans hette Ingegärd. Åke Elfving ledde orkestern 1960, violinsolist var Sixten Strömvall. Innan vi lämnar ord och ton till några sjungande margaretor, ännu en sång inte bara om en margareta utan om en hel bygd som fått namn av en margareta.

Nej, det var inte Margretelund i Åkersberga som Svante Turesson sjöng om här, utan om det Margretelund som ligger i Ulvsunda i Bromma, uppkallat efter en gård som fått namn efter byggherrens hustru Sofia Margareta. Olle Adolfsson hade skrivit Grön kväll i Margretelund. Svante Turesson sjöng in låten 2004 med Bohuslän Big Band. I nästa låt finns både en Sofia och en Margareta. Ann-Sofie von Otter sjunger texten och Margareta Bengtsson fyller i från högre register.

mezzosopranen Anne-Sophie von Otter och Le Facteur, Georges Moustakis franska bearbetning av Manos Hadjidakis och Tachidomos, sången om den unge brevbäraren som gått bort och som inte längre kan förmedla de kärlekshälsningar som ännu väntar på att skickas. Den ljusa sopranen tillhörde Margareta Bengtsson, känd från The Real Group bland annat. Att operasångerskor sjunger konstfulla visor då är inte så ovanligt. Däremot är det mycket ovanligt att de ger sig kast med den här typen av vissång.

Det här moderna skillingtrycket blev kult på YouTube och i andra sammanhang för några år sedan. Operasångerskan Margareta Hallins inspelning från 1968 av Etta på Söder. En melodi skriven av Leif Turesson med text av Margareta Hallins bror Erik Berg. Det var han och den andra brorsan Einar Berg som övertalade Margareta Hallin till att spela in en pop-EP som satte få spår i den svenska poppen i slutet av 60-talet, men idag cirkulerar i de mest extravaganta musikerkretsar. Ja, så här långt har det varit en helsvensk genomgång av namnet Margareta i musiken, men vi avslutar danskt med en sjungande Grete på hennes gitarrspelande make Jön.

Ja, det var 1963 som Grete och Jörn Ingman blev Europamästare i slager. När de tog hem segern i Melodifestivalen med Sey Volmer Sørensen och Otto Frankes Dansevise. Nog med Gretor och Margaretor, nu hoppar vi till nästa chick på vår rendezvous remix chicks, Johanna. Och börjar med en finsk dragspelerska, Johanna Jola.

2007 spelade finska akordeonisten Johanna Juhola in en skiva med pianisten, kompositören och arrangören Timo Alakottila. Vapassa Tilassa, fritt rum. Vi hörde Ylisinivivan över den blå linjen, en låt av Johanna Juhola. Namnet Johanna kommer från hebreiskan och betyder ordagrant Gud är barmhärtig. Och har många variationer på olika språk. Joanna, Jane, Janet är några av dem vi hittar på engelska. I spansktalande länder är de vanligaste formerna Juana eller Juanita.

En låt av den mexikanske kompositören Osvaldo Faresqueva med Juanita Cuenza, en av 50-talets mest populära bolerosångerskor i Spanien. Över till Sydamerika, till Brasilien. Där träffar vi på en Joana.

Från ett samlingsalbum utgivet 2009 av BBC-DJ:n och skivbolagsproducenten Giles Peterson med brasiliansk musik från 60- och 70-talen, Brasilica. Det vi hörde här var José Roberto Bertrami på hans Modern Sound och låten Joana. Från Argentina hämtar vi sångerskan Joana Molina som skivdebuterade relativt sent vid 35 års ålder efter att ha ägnat de första vuxenåren åt en skådespelarkarriär. Denna vemodiga betraktelse och en röst som tystnat, Solo Sovos, finns med på Joana Molinas tredje album Tres Cosas, utgivet 2002.

argentinska Juana Molina och Solo Sovos 2002. Den internationellt kanske mest kända Johanna i visan är hon som tillfrågades om hon kunde vissla. Och frågan ställdes först av svenske Sten Axelsson 1931. 3 år senare ställdes den på tyska.

Här sjöng Scott Walker om två damer, ljuva minnen av Joanna, grumliga druckna fragment av Madeleine, den senare av allt att döma föreståndare för en hamnbordell, kanske i Paris. Scott Walkers Brel-inspirerade texter antyder det. Du lyssnar på Rendezvous Remix Chicks med den förestående så kallade fruntimmersveckans namnsdagsbarn som tema. Och vi har kommit in på ännu ett bibliskt namn, Magdalena, som även i sin förfranskade form Madeleine finns i vår almanacka den 22 juli. Ungefär samtidigt som Scott Walker sjöng om sin Madeleine berättade Procol Harum om en Magdalene.

En av få låtar i musikhistorien som har inkluderat skivmärket som plattan är inspelad på i den lätt nonsensartade låttexten Magdalene, My Regal Sonophone. Procol Harum 1968 från albumet Shine On Brightly. Maria Gasolina heter ett finskt världsmusikgäng som på sina första plattor spelade mycket brasilianskt, bland annat den här låten Madalena.

Maria Gasolina är brasiliansk slang för en tjej som bara dejtar killar med fina bilar. Det är också namnet på detta finska band som 2008 spelade in Madalena på albumet Mälen Sun, jag är din. Madalena är den portugisiska varianten av namnet Madeleine. De Madeleine används även i engelsktalande länder. Här är Madeleine Peyrou.

Madeleine Perrot växte upp i Kalifornien och New York. När hennes föräldrar skilde sig flyttade hon med sin frankofona mor till Paris. Där Madeleine Perrot blev blixtkär i Vänstra strandens bohemiska kvarter. Hon skolkade från skolan och blev gatumusikant istället. Det kommersiella genombrottet kom några år senare. Här hörde vi henne i Billie Holiday-låten No More från albumet Careless Love 2004. Bland kortvarianter och smeknamnsvarianter av namnet Magdalena finns bland annat Malin, Lena och Malena och även Magda.

0: Fräulein, mein kleines Fräulein.
1: Wer soll denn sonst allein zu zweit
0: Fräulein, mein Fräulein sein?
2: Det bästa i tysk schlager från mellankrigstiden är de alltid lika förekommande och artiga herrarna som försynt ber om en träff, kanske till och med en kyss, och som alltid får nobben lekfullt och mångtydigt. Det här var ett av Tysklands riktigt stora namn inom film, operett och schlager på 30-talet, Hans Sönke, tillsammans med Magda Schneider i duetten Wem gehört ihr Herz am nächsten Sonntag, Fräulein, från 1937. Och denna Magda Schneider var för övrigt mor till skådespelerskan Romy Schneider. Apropå smeknamn och namnvarianter, namnet Emma är från början ett smeknamn för Emilia, men har i Sverige allt sedan 1820-talet också haft egen namnsdag den 23 juli. Och sedan några år tillbaka har det också fått sällskap av Emmy, ett engelskt smeknamn för Emilia, eller Emily.

Det här var Emily, huvudtemat från Julie Andrews-filmen The Americanization of Emily. Musik skriven av den legendariske kompositören och arrangören Johnny Mandel. En herre som satte färg på inspelningar med Count Basie, Diana Krall, Tony Bennett och många fler. Och så en riktig Emma, Emma Jean Thackeray, engelsk multiinstrumentalist, låtskrivare, sångerska.

Emma Jean Thackerays dansgolvsorienterade jazz uttrycker ett frihetligt vansinne, står det i en presentation av hennes musik. Och ett litet prov på gränslösheterna kunde vi höra på slutet här av Walrus, hämtat från EPen Walrus 2016. Där hennes trumpet morrade loss och lät som Ima Sumac i skönöd. Den brittiska avantgardmusikern Keith Tippett hör till Emma Jean Thackerays läromästare. Kanadensiska Emily Haynes lär ha inspirerats av den inte mindre experimentelle Robert Wyatt.

Emily Haynes om det tomma begärets glamorösa men öde landskap, The Bank. Finns med på EPn What is Free to a Good Home från 2007, gjorde eget namn. Till vardags är Emily Haynes medlem i banden Metric och Broken Social Science. Så en fransk Emily, vars inspirationskällor är mindre extrema men utgör en ganska intressant kombination. Vad sägs om The Beatles, Georges Brassens och Franz Schubert?

Fransyskan Émilie Loiseau har engelska rötter på mödernet. Hennes mormor var den berömda skådespelerskan Peggy Ashcroft. Och klassiskt skolad är hon, vilket hon bevisade på Commandeer, där hon själv spelade piano. Stycket finns med på albumet Revisited, Piano Cello Sessions från 2014. Och nästa Emily är poeten Emily Dickinson. För drygt 10 år sedan spelade kanadensiska sångerskan Sienna Dallin in ett album med Emily Dickinsons dikter, tonsatt av engelska kompositören Amy Gamlin och med pianisten Dave Restivo som ackompanjatör.

från albumet Into the Beautiful, en Emily Dickinson Project 2012. Det här var dikten A Thought Went Up My Mind Today, som trion Sienna Dallen, Amy Gamlin och Dave Restivo valde att kalla bara A Thought. Vi har kommit fram till den sista av den kommande fruntimmersveckans namnsdagar, Kristinadagen. Den infaller nästa fredag och tillåter även de som heter Kerstin, Stina, Kristen och Krysta att fira på samma dag, liksom alla Christine från engelsktalande länder. Mm.

Sångerskan på den här låten blev mer känd som Christine McVie efter att ha gift sig med Fleetwood Mac-bassisten John McVie. Dessförinnan var hon medlem i ett annat engelskt bluesbaserat band, Chicken Shack. De hette då Christine Perfect, som inte var ett taget namn. Hon kom från den kända musikersläkten Perfect i Birmingham. When You Say var den första av två singlar som hon hann spela in under sitt flicknamn Christine Perfect. Året var 1968. Hennes namn är Christine Collister, räknas som en av förgrundsfigurerna inom den brittiska folkrockens revival på 80- och 90-talen.

Sångerskan Christine Collister och ett spår från hennes andra soloalbum The Dark Gift of Time, utgivet 1998. Det här var Helen Watsons Lowish Time. Så ska vi också besöka den vitala och ganska annorlunda folkmusikscenen i Schweiz tillsammans med sångerskan, akkordionisten och även joddlerskan Christine Lauterburg, som utvecklat en egen joddelstil som fått både skäll och uppmuntran av folkmusikkollegor.

Christine Lauterburg, som hunnit fylla 70 tidigare i år, har varit inblandad i otaliga samarbetsprojekt både med schweiziska folkmusiker och internationella artister. Här sjöng hon folkvisan Adelbodner tillsammans med den inhemska gruppen Doppelbock på albumet Voodoo Jodel 2009. Mer europeisk folkmusik, nu framförd av en nordamerikansk musiker som flyttade till England och gärna spelade irländsk folkmusik på hackbräde.

0: Jim Cusa började som gitarrist och banjospelare men gick efterhand över till hackbrede. På engelska heter instrumentet hammered dulcimer. Det var ett potpurri på några irländska folkvisor, en låt av honom själv och en av Cornelius Lyons, en harpist från County Kerry på Irland, verksam i början av 1700-talet. Christine's Medley hade Jim Cusa kallat urvalet, som fanns med på albumet Music for Hammered Dulcimer 1982. Och det fick sätta punkt för denna Rendezvous Remix Chicks med sex kvinnonamn från den nästan helkvinnliga namnsdagsveckan som tema. Den vecka som börjar på söndag med Sara. Ja, som ni kanske märker roar vi oss med teman i sommar som åtminstone på engelska rimmar på ordet remix. Det kommer ett nytt sådant nästa vecka. Under tiden kan du höra mer Rendezvous Remix om du går in på vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen som lyssningsfiler. Och har du musiktips eller synpunkter, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig helg.
1: Och här är Ekot som börjar med den kraftiga branden i ett radhusområde i Drammen, sydväst om Oslo. Flera hus är övertända och branden är inte under kontroll enligt räddningstjänsten. Norska polisen rapporterar att mellan 40 och 50 bostäder har förstörts i branden. Vi hör norska VGs live-rapportering.
2: Stora styrkor från nödetatten jobbar här i Drammen efter att det har brutit ut en kraftig brand. Det är flera räckehus vid sidan av oss här som är fullständigt övertänt.
3: Strax före klockan 6 meddelade räddningstjänstens insatsledare Lise Björnsund att man fortfarande inte har branden under kontroll och att den sprider sig i terrängen. Hon skriver vidare att det för närvarande inte finns rapporter om personskador men att flera boende tagits om hand av sjukvårdspersonal. Invånare och andra ombeds att evakuera området och Drammens kommun etablerar just nu ett center för evakuerade och anhöriga på ett hotell i Drammen.
1: Och reporter där, det var Hugo Bernhard. I Danmark har en person dött efter skottlossningen i Aalborg under eftermiddagen där tre personer, varav en polis, skottskadades. Förutom skytten skadades också en civil person som är den som avlidit av sina skador. Det här uppger polisen enligt danska medier. Polisen tog sig till platsen efter larm om brand i ett industriområde i Aalborg. Och när polisen kom fram så blev de beskjutna och besvarade elden. Det är oklart hur allvarligt skadade de övriga två polisen och skytten är. Påhittade instuderingsfrågor inför medborgarskapsprovet för att få svenskt medborgarskap dyker nu upp på nätet, rapporterar P4 Stockholm. Provet kommer att hållas för första gången i Sverige den 15 augusti och kommer att ha 60 urvalsfrågor. Nu marknadsför vissa aktörer över 1000 instuderingsfrågor som de tar betalt för, något som Universitets- och högskolerådet tycker är olyckligt. Skyfall och kraftig åska drog under eftermiddagen in över centrala Skåne och orsakade översvämningar. Mikael Svensson är vakthavande befäl på räddningstjänsten i Kristianstad.
4: Det har varit mycket åsknedslag och mycket regn på kort tid, framförallt Perstorp. Och i Perstorp har det ställt till med översvämningar i fastigheter. Ja, dagvattenbrunnarna orkar inte ta upp. De är inte dimensionerade för den mängd vatten på så kort tid. Så där blir det ju översvämningar ute på gator och torg. Sen har vi en del fastighetsägare som har ringt in och berättat om att de har vatten i sin källare. Både flerfamiljshus och enskilda villor.
1: Sa räddningstjänstens Mikael Svensson till P4 Kristianstad. Och det avslutar Ekot klockan 7 i studion Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och här hälsar vi dig varmt välkommen till konsert i P2 och till Berwaldhallen i Stockholm. Ikväll har vi här fått besök av en riktig ikon, sopranen och dirigenten Barbara Hannigan. Ikväll ska hon sjunga på både persiska och franska och dirigera en symfoni som Joseph Haydn sägs ska ha velat ha på sin egen begravning. Vi kommer också att svepas med i den svängiga och spännande berättelsen om Porgy och Bess. Och som grädde på moset så hör vi lite senare en unik bonuskonsert där Barbara sjunger Gershwin med en helt magisk brassensemble ur Sveriges Radios symfoniorkester. Jag heter Julia Sjöstedt och kommer att guida dig genom denna lite speciella konsertupplevelse. Så känn dig varmt välkommen. Att uppleva Barbara Hannigan live, det går inte riktigt att likna vid någonting annat faktiskt. Det är det många som har vittnat om, och nu när även jag har fått sitta på genrep så kan jag inte göra annat än att stämma in i kören. Hennes intensiva scenarvaro, hennes musikaliska mod och gränslösa röst har gjort henne till en världsstjärna. Och tidigare i år så tog hon emot Polarpriset, och trots ett väldigt fullspäckat internationellt schema så kommer hon ofta tillbaka till Sverige och särskilt till Göteborg, för där har hon varit första gästdirigent sedan 2019, och där känner hon sig faktiskt numera ganska hemma. Hennes engagemang för samtida musik har lett till närmare 100 uruppföranden, ofta med verk som är direkt skrivna till henne. Och kvällens konsert inleds med just ett sånt stycke. I am not a tale to be told av den iranska tonsättaren Golfam Kayam. I den här musiken skapar orkestern klanglandskap som Golfam Kayam liknar vid persiska mattor, medan Hannigan sjunger texter av den persiske poeten och nationalskalden Ahmad Shamlou. Ord som förmedlar hopp men som samtidigt uttrycker mänsklighetens gemensamma smärta. Och ikväll är det som vanligt Sveriges Radios symfoniorkester som står för musiken, och de ska nu få inleda konserten tillsammans med Barbara Hannigan som både dirigerar och sjunger i verket I am not a tale to be told av Golfam Kayam. Varmt välkomna!

Ett dramatiskt avslut här på Golfam Khayyams verk I am not a tale to be told, med text på både franska och persiska. Barbara Hannigan ledde orkestern och även sjöng här i Berwaldhallen. Och stämningen i rummet gick nästan att ta på under den här musiken. Konserten ska nu fortsätta med något lite annat. En symfoni som Joseph Haydn sägs har önskat till sin egen begravning. En av hans egna symfonier alltså. Nummer 44 som han ska ha gett smeknamnet Trauersymfoni, sorgesymfonin. Haydn skrev ju ett nästan chockerande stort antal symfonier, strax över 100 stycken. Men det är bara några få av dem som faktiskt gick i moll. Det var på den tiden fortfarande relativt ovanligt att använda moll som en huvudtonart. Men ju mer man ville börja gestalta smärta och sorg i musiken så upptäckte man att molltonarterna var ju ett otroligt verktyg för att uppnå önskad effekt. Och detta applicerade man alltså också på symfoniformen. Fyra satser där den andra för ovanlighetens skull är en menuett och den långsamma satsen som då Haydn ska ha velat ha vid sin egen begravning, det är nummer 3 och den går faktiskt i dur. Yttersatserna, de är dramatiska och fartfyllda. Och nu hör vi Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Barbara Hannigan i Haydns sorgesymfoni nummer 44.

Joseph Haydns symfoni nummer 44 från 1772. Vi hör ikväll Sveriges Radios symfoniorkester spela här i Berwaldhallen i Stockholm. Och på dirigentpulten så står världsstjärnan Barbara Hannigan. Som tar emot publikens jubel här. Och kvällens program, det är ju mycket varierat. Vi fick först höra persisk poesi i musik av Golfam Khayyam. Och nu Haydns sorgesymfoni. Och nu ska vi kasta oss vidare till Charleston och 30-talets USA. Det ska bjudas på musik som man nästan vågar påstå är lite av Barbara Hannigans specialitet. En orkestersvit ur George Gershwins omåttligt populära opera Porgy and Bess. Vid premiären 1935 så var folk lite skeptiska. Ämnena var kontroversiella och musiken var jazzig och folklig. Var det här verkligen en opera, undrade de. Här befinner vi oss på Catfish Row i Charleston på den amerikanska östkusten alltså. Det är tidigt 30-tal och slaveriet finns i färskt minne. Hamnen är full av fartyg, klimatet är stormigt och fuktigt och här möter vi tiggaren Porgy och kvinnan han älskar, Bess. De lever i en värld full av våld, svek och misär, men här finns också en stark tro på kärleken och mycket, mycket mod. En odödlig musikalisk historia blev det här med hitlåtar som Summertime, It Ain't Necessarily So och Bess, You Is My Woman Now. Och alla de här och mer därtill ska vi nu få höra i orkestersviten som Robert Russell Bennett sammanställde 1943. Och nu är det alltså återigen Barbara Hannigan som ska leda Sveriges Radios symfoniorkester i den här musiken. Och jag önskar faktiskt att ni kunde se Barbara Hannigan när hon dirigerade. Hon använde verkligen hela kroppen och det finns en glöd som är lite svår att beskriva i ord. Ni får helt enkelt föreställa er. Så, Porgy and Bess. Håll till godo.

0: En överlycklig publik här i Berwaldhallen i Stockholm. Det jublas och visslas och klappas efter ett alldeles underbart framförande av George Gershwins Porgy and Bess, en orkestersvit ur operan. Barbara Hannigan är kvällens stora stjärna och hon har lett Sveriges Radios symfoniorkester med en glödande intensitet. Och om du fick mer smak för Gershwins musik så har jag goda nyheter. Om en liten stund så ska vi få höra en bonuskonsert här i P2. En brassensemble ur orkestern ska snart samla ihop sig för ett litet efterspel. Och jag har hört att de ska få besök av kvällens dirigent också. Alltså om en liten stund. Det vi hörde nyss, det var ju en orkestersvit ur en hel opera, Porgy and Bess av George Gershwin. Och det här är ett verk som Barbara Hannigan verkligen älskar. Hon berättar att det är en gripande och mänsklig historia, både tung och vacker, som är inbäddad i fantastisk musik. Och trots att ingen text hördes i kvällens framförande så går det att följa med ganska bra i narrativet ändå.
1: I think it's one of the greatest operas ever written. I mean, one of the greatest operas of all time, really. And I mean, I'm comparing it with Tosca and Traviata. I mean, everything. Marriage of Figaro.
2: Why?
1: Because it, first of all, the musical material is extraordinary. The way that the narrative moves in that musical material, the lyricism, the rhythm, the structure of the piece, all there, purely instrumental, but you hear the orchestra singing through their instruments.
0: Musiken bär sig själv, säger Barbara Hannigan. Även om man saknar text i en orkestersvit så kan man följa med i historien, strukturen, rytmen och lyrismen. Man förstår vart man är på väg ändå. Och hon tycker att det är en av de bästa operor som någonsin har skrivits. När jag fick träffa henne efter genrepet inför kvällens konsert, då hade hon nyligen varit i Milano och på operan La Scala. Det märkte jag eftersom hon bar en ganska cool t-shirt.
2: You are wearing a cool t-shirt from La Scala. Do you know if they do a lot of Gershwin in La Scala?
1: Well, I was just there a couple of weeks ago with another program. And I'm very proud of this t-shirt because the technicians gave it to me.
2: Oh,
1: you
2: wow.
1: Can't buy this. The technical department gave it to me. So I had remarked on it and said how much I liked it. And then after the performance, they presented it to me. So I was really touched. I don't think that they've done Porgy and Bess. I can imagine they would play it very well. And I would be very eager to certainly to do this symphonic picture with them because they're an opera orchestra and opera orchestras have a particular way of breathing and yeah, could be interesting.
0: Porgy and Bess verkar inte gå varm på La Scala. Senaste gången den sattes upp där verkar ha varit 2016. Och Barbara säger att det vore häftigt att få göra hans musik med just orkestern där eftersom de är bland de bästa i världen på just opera. Och t-shirten då, den hade hon fått av teknikerna på La Scala. Den går inte att köpa, berättade hon, och jag blev väldigt avundsjuk. Nu har det rört på sig lite här i Berwaldhallen. Nästan hela orkestern har lämnat scenen förutom ett gäng brassmusiker och en slagverkare. Och de ska bjuda på en otroligt lyxig liten postkonsert-konsert med mer musik av George Gershwin, men i ett lite mer intimt format. På scen finns tre trumpetare, Gianluca Callise, Tom Paulson och Max Asselborn. Tre trombonister, Marta Eikemo Andersen, James Kent samt Mikael Oskarsson som har både arrangerat lite musik här och som kommer att berätta lite mer om den. Tubaisten Lennart Nord är också på plats och Simon Landqvist spelar trumset. Och nu kör de igång.

0: Här hörde vi verket Gershwin on Broadway, arrangerat av Jeffrey Stone. Och nu ska en av trombonisterna på scen, Mikael Oscarsson, få berätta lite mer om den här konserten.
1: Så kul att se att det är så många som har stannat kvar och kommit tillbaka. Det gläder oss jättemycket att ni vill dela den här lilla bonuskonserten tillsammans med oss. Där vi ska fortsätta att spela musik av George Gershwin. Och vi spelade på kvintett nu tillsammans med Simon på slagverk. Och då spelar vi en liten samling, närmare 4 stycken sånger från hans storhetstid, som ju är snart 100 år sedan faktiskt. 1937 dansade och sjöng Fred Astaire och Ginger Rogers på film till bröderna George och Ira Gershwins sånger A Foggy Day och They All Laughed. Och några år tidigare så hörde vi musicals på Broadway med sångerna Love Is Sweeping the Country och sen av hans kanske mest kända sånger I Got Rhythm, som ni hörde på slutet.

Då har vi kommit fram till det som vi alla väntat på, tror jag. Och det är det sista numret på den här bonuskonserten. Vi är jättespända på det här också, ska ni veta. 2018 vann Barbara Hannigan flera priser. Hon har ju också sen efter det vunnit Polarpriset. Men 2018 så vann hon en Grammy. En Grammy för Best Classical Solo Vocal Album. Och det här albumet spelade hon in tillsammans med en holländsk orkester som heter The Ludwig Orchestra. Och hon fick den här Grammyn alltså för albumet Crazy Girl Crazy. Och där sjunger hon bland annat det vi ska få höra nu, nämligen Embraceable You. Och jag roade mig med att söka på YouTube och hittade ett fullständigt underbart klipp ifrån en film som heter Girl Crazy från 1943, där Judy Garland sjunger Embraceable You och dansar sig genom ett hav av smokingklädda män som hon lindar kring sitt lillfinger. Och lite senare i det här klippet så lyfter de upp henne på ett piano som står på hjul och börjar liksom skjuta henne emellan sig medan hon sjunger, förstås. Och när vi repeterade så frågade jag Barbara om hon hade sett klippet. Och det hade hon. Oh yes! But you can't lift me up on the piano. Nej, jag lovar, vi ska inte göra det. Men det kan ju hända någonting annat, jag vet inte, vi får se. När jag satte mig för att skriva det här arrangemanget för Brasseptet och Barbara Hannigan så fastnade jag naturligtvis för Gershwins musik och lyssnade på en hel del. Och det som slog mig, det var hans förmåga att skapa helt odödliga och för evigt inpräntade i min hjärna och jag tror i väldigt många människors medvetande. Och alltså de här melodierna och citaten och de musikaliska små grejerna som man kommer ihåg och aldrig glömmer. Jag vet, nu har jag ju suttit och arrat det här, men man liksom kommer på sig själv att man visslar eller man har en melodi i skallen 24 timmar om dygnet till slut. Och på ett bra sätt, menar jag. Förstås. Jag menar, saker ur American in Paris, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess som vi spelade förut, eller från alla hans Broadway-produktioner. En annan sak som så småningom slog mig när jag då lyssnade på det färdiga resultatet som jag hade åstadkommit, det var att min fru brukar säga att jag har en tendens att aldrig komma till saken när jag berättar en historia. Och hon har faktiskt rätt. Vi får höra.

0: Embraceable You av George Gershwin. Och det märktes ju inte här i radio, men trombonisten James Kent bjöd faktiskt upp Barbara Hannigan till lite dans här på scenen i Berwaldhallen. Det var också hans och Mikael Oskarssons sångröster som man fick höra en glimt av. Och det var Mikael Oskarsson som hade gjort det här arrangemanget av sången. En riktigt fin liten bonuskonsert som vi har fått här ikväll. Och inför den här konserten så fick jag träffa Barbara och prata om lite allt möjligt. Om hur mycket hon älskar Gershwins musik, hur det kommer sig att hon känner trombonisten Nils Landgren och inte minst om hennes relation till Sverige och i synnerhet Göteborg. Hon har jobbat nära Göteborgs symfoniker i ett drygt decennium och i år så är hon inne på sin sjunde säsong som första gästdirigent. En titel som hon delar med Pekka Kosisto. Här berättar hon lite om deras goda samarbete.
1: I started working in Gothenburg 10 or 11 years ago, and you know, this was fairly early on in the part of my career in which I've been conducting, because I started conducting about 15 years ago. So they took a risk on me, and what we found in each other was a curiosity and an eagerness and a willingness to find our way of working together. And I have developed so much during the last 10 years with them, and I've done so many programs with them. I mean, most of the time I'm there 3 weeks a year, so that's a lot of programs over all these years. I've gone as a singer, I've mainly gone as a conductor, but I often sing and conduct on the same program with them. And yeah, it's a partnership, and I think that's what you look for. I think that's what we all look for. You know, we're looking for trust in relationship. And so when I return to orchestras like Gothenburg, which is every year, or here with the Swedish Radio Orchestra, this is, I think, the third time I've been with the orchestra, and I was looking forward to it so much. I've had such a wonderful week with them. You know, you feel the chemistry. They feel, and you feel on the podium.
0: Barbara Hannigan har alltså jobbat väldigt nära Göteborgs symfoniker i många år. Och hon fick den chansen när hon fortfarande befann sig väldigt tidigt i sin karriär som dirigent. Hon säger att de tog en risk och att hon är otroligt glad över att det blev en så lyckad match. Många program har gjorts tillsammans. Hon är där i snitt 3 veckor varje år och det blir ju en hel del musik under så många års tid. Hon beskriver också kemin som hon har med Sveriges Radios symfoniorkester och att hon känner den starkt åt båda håll från dirigentpodiet. Inför kvällens konsert så gjorde de en lite annorlunda övning tillsammans.
1: We even did yesterday we took 20 minutes and did a little breathing class, some breathing exercises together. I wanted them to see and understand a little bit of how I think about breath and breathing, because I know that it's helpful for them when they watch me sing, but it's also it also is helpful for them to understand this from me as a conductor. And I'm sure that it's interesting, however one may choose to implement it in their own playing.
0: Sveriges Radios symfoniorkester fick göra en 20 minuter lång andningsövning tillsammans med Barbara Hannigan inför kvällens konsert. Andningen är ju viktig både när man sjunger men också minst lika viktig när man spelar, tycker hon. Och det här var ett sätt för henne att förmedla det till orkestern. Och resultatet det fick vi höra här ikväll i en konsert från Berwaldhallen i Stockholm. Den spelades in i slutet av november 2025 och musikproducent var Carrie Budelman och musiktekniker Johan Hyttnäs. Själv heter jag Julia Sjöstedt och även om kvällens konsert är över för denna gång så ska vi lyssna på hur det lät när Hannigan besökte Berwaldhallen 2017. Då sjöng hon bland annat Sibelius stycke Lånotar. Och Lånotar, det betyder naturens dotter, och verket har beskrivits som ett av Sibelius mest obevekligt finska. Det är en dramatisk skapelseberättelse hämtad ur det finska nationaleposet Kalevala. Vi lyssnar.

Barbara Hannigan tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Musik av Jean Sibelius, lånat här i en konsert från 2017 i Berwaldhallen. Och när det kommer till programläggning, då är Barbara Hannigan ofta väldigt kreativ. Hon blandar gärna ny och äldre musik och tycker om att lyfta fram tonsättare som man kanske inte hör varje dag i konserthusen. Och ett sånt exempel ska vi lyssna på nu. Under en konsert i Winterthur i oktober 2024 så fick publiken höra ett fantastiskt framförande av Franz Schreckers kammarsymfoni. Och för er som inte känner till Franz Schrecker så var han en otroligt betydelsefull tonsättare från Österrike som levde vid sekelskiftet 1800-1900-tal. Och han hade en stil som ligger lite mittemellan modernismen och romantiken. Om honom skulle man kunna göra en hel dokumentär, men nu ikväll får vi nöja oss med att lyssna på hans ganska fantastiska musik. Nu ska vi höra hans kammarsymfoni med Barbara Hannigan och Musikkollegium Winterthur.

Här har vi hört Franz Schreckers kammarsymfoni under ledning av dirigent Barbara Hannigan. Musikkollegium Winterthur spelade och det här var en konsert från Winterthur från oktober 2024. Och under den här sändningen ikväll så har vi fått höra mycket musik av George Gershwin. Han var ju väldigt mån om att använda den musik han tyckte var riktig amerikansk musik. Och enligt honom var det jazzen som var den första. En annan tonsättare som också har inspirerats av mycket amerikansk musik, det var Antonin Dvorak. Och därför tänkte jag att vi ska lyssna på hans stråkkvartett nummer 12, den amerikanska. Här är det Pavel Haas-kvartetten som spelar.

Pavel Haas-kvartetten spelade Antonín Dvořáks 12:e stråkkvartett, hans amerikanska. Och kvällens konsertsändning börjar närma sig sitt slut. Ikväll har vi fått möta världsstjärnan, dirigenten och sopranen Barbara Hannigan när hon gästar Berwaldhallen och Sveriges Radios symfoniorkester. Vi har fått höra musik av Joseph Haydn, Golfam Khayyam och George Gershwin. Och om du missade det här eller om du vill lyssna på det igen så ligger sändningen kvar 30 dagar i Sveriges Radios app. Och innan vi avslutar så ska ni få ett litet smakprov från en skiva som Barbara Hannigan släppte under 2025. Den har prisats i många musikmagasin och tidningar och även i vårt eget musikrevin så fick den en total femma. Electric Fields heter skivan och där blandar hon uråldrig musik av Hildegard av Bingen med elektroniska landskap. Då kan det låta

0: Så här låter det alltså på Barbara Hannigans skiva Electric Fields som släpptes på Alpha Classics under 2025 och blev en av toppskivorna inom den klassiska musiken. Hon har med sig artisten David Chalmain och systrarna Katja och Marielle Labeck på piano. Nu är kvällens konsertsändning över för denna gång. Jag som har varit med dig heter Julia Sjöstedt och jag önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
1: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
2: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dags för lugn klassisk musik i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi började med Jupiter-ensemblen och musik ur Francesco Cavallis Den förälskade Hercules. I de italienska barockoperorna som den här sjöngs ofta de manliga hjältarna av kastrater, unga pojkar som kastrerades för att behålla sina ljusa röster. Traditionen började inom kyrkan på 1400-talet och det var som mest populärt under 1600-talet när just italiensk opera var hett i Europa. Mot slutet av 1700-talet blev en mer naturlig sångstil populär och kastraterna försvann långsamt. Men först 1870 förbjöds ingreppet i Italien. Den sista levande kastraten Alessandro Moreschi dog 1922 och var sångare i Sixtinska kapellet i Rom. Han är den enda kastrat vars röst finns bevarad på inspelning. Traditionen med den här ljusa manssången hade nästan dött ut, utom i kyrkokörer i England där man hade countertenorer. Och det är män som sjunger i falsett, men inte för att de är kastrerade utan genom en speciell sångteknik. Alfred Deller, ibland kallad countertenorernas gudfader, blev populär som solist utanför körsammanhang på 1940-talet. Och de ljusa mansrösterna började spridas igen bara några decennier efter att den sista kastraten dött. En gång ska en åskådare i Frankrike ha sagt till Alfred Deller: "Monsieur, vous êtes eunuque." Varpå Deller svarade: "Madam, I think you mean unique." Och nu ska vi lyssna till en av dagens stora countertenorer, Andreas Scholl. Han sjunger "Oh, now I needs must part" av John Dowland.

Yolanda Condonassis satt vid harpan när vi hörde Quietud av Carlos Salcedo. Nu svensk musik, Skogen sover av Hugo Alvén. Vi hör Antonio Papano och Barbara Bonney.

Jean-Philippe Rameau skrev operan Boreaderna 1763. Vi hörde Pygmalion-ensemblen här. Nu musik från mitten av 1900-talet, en vals ur Suite till Timothy av Pamela Harrison. Royal Ballet Sinfonia hör vi.

Speak Low ur musikalen One Touch of Venus av Kurt Weill hörde vi här. Håkan Hardenberger, Roland Pöntinen och Academy of St. Martin in the Fields spelade. Och det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Musikredaktör är Simon Bong. Och om du vill kolla upp någonting som du hörde så finns allt vi spelar listat på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter vår lugna kväll med stämning av Wilhelm Pettersson Berger. Kiels Madrigalkör hör vi.

Estlands nationella symfoniorkester spelade musik ur Pelléas och Melisande av Jean Sibelius. Nu Love's Farewell av Tobias Hume. Här har vi Susanne Heinrich.

Marianne von Martinez verkade i Wien på 1700-talet. Här hörde vi första satsen ur hennes cembalosonat i A-dur och här för piano. Antonio Oyarzabal var pianisten. Nu ska vi lyssna till Valentin Silvestrov och hans hymn. Det är Stuttgarts kammarorkester som spelar.

Tredje satsen ur Ture Rangströms Divertimento eller Giacco spelades här av Sveriges Radios symfoniorkester ledda av Leif Segerstam. Nu italiensk renässansmusik Sacre Symfonie av Giovanni Gabrieli. Gabrieli Players spelar.

Vladimir Ashkenazi och Barbara Bonney spelade och sjöng Sysselfreund du blickest ur Robert Schumanns sångcykel Frauenliebe und Leben. Och det här är den fjärde sången i den här gruppen av sånger som handlar om en kvinnas liv och hennes kärlek till en man. Och hon berättar i den här sången att hon är gravid. Det här har vi i Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och kanalen heter P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter med musik av Paul Hindemith, tredje satsen ur Symfoniska metamorfoser. Och vi hör Los Angeles filharmoniker.

Vi hörde Alexander Sitkovetsky och Olga Sitkovetsky i Tusenskönor av Sergej Rachmaninoff. Nu finsk musik från 1900-talet. Hjärtats sång av Eino Juhani Rotavara. Tanja Tetslaff och Gunilla Syssman hör vi.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble. De sjöng Filharmoni av Andreas Hallén. Nu Fritjofs svärmeri ur Elfrida Andrés Fritjofs svit. Vi hör Norrköpings symfoniorkester.

Marx och Stroh ledde Kungliga Filharmonikerna. De spelade musik ur Gabriel Faurés Pelléas och Mélisande. Nu andra satsen ur Mozarts fjärde pianotrio i E-dur. Florestan-trion hör vi.

Sveriges Radios symfoniorkester och Alondra de la Parra spelade finalen ur West Side Story symfoniska danser. Ja. Alondra de la Parra ledde Sveriges Radios symfoniorkester. De spelade final ur symfoniska danser ur West Side Story av Leonard Bernstein. Vi fortsätter med att lyssna till Catherine King och L'amour dont suis esprit, trovärsång av Blondel de Nesle.

Nicola Benedetti och Alexej Grynjuk spelade andra satsen ur Brahms andra violinsonat i A-dur. Och vi avslutar kvällens musik mot midnatt med Encore che cor partire av Cipriano de Rore. Vi hör Paul Odette. Och jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar har vi bland annat Cesar Francks violinsonat, körmusik av en av Orlando di Lassos elever och Igor Stravinskis ballettmusik till Pulcinella. Efter klockan två blir det en konsert med Verbierfestivalens kammarorkester och då blir det klassikerfest, musik av Josef Haydn, Ludwig van Beethoven och Wolfgang Amadeus Mozart. Men natten börjar med musik av den första kända ägaren av en Stradivarius.

Giuseppe Tartini är kanske mest känd för djävulsdrillen. Han lärde sig ju spela fiol när han gömde sig i ett kloster. Och han skrev 135 violinkonserter, men tydligen bara en symfoni, om jag förstått det rätt, denna i A-dur, som framfördes av I Cameristi Italiani.

Ida Gamelin spelade fyra pianostycken av Dora Pejacevic. Stevan Mokranjak kallas för den serbiska musikens fader. Och mellan åren 1883 till 1913 så skrev han 15 stycken sådana här sångkransar.

Belgradradion och televisionens kör leddes av Mladen Jagost i den första sångkransen av Stevan Mokranjak, som länge var ledare för Belgrads körsällskap, och han grundade också Serbiska stråkkvartetten där han själv spelade cello.

En medeltidssvit av en anonym tonsättare framfördes av Bolette Reid och ensemblen Alfa. När Carl Maria von Weber var 15 år gammal så komponerade han operan Peter Schmoll och hans grannar. Och det här är ouvertyren.

Peter Small och hans grannar handlar om en man som bor med sin dotter som blir kär i en ung man som så småningom visar sig vara hennes kusin, och då får de gifta sig. Lite märkligt. Musiken finns kvar men inte librettot. Det här var ouvertyren som spelades av Holländska radions kammarorkester under ledning av Antoni Roos Marba.

Mårten Karlsen och Sergej Osadchuk spelade Zoltán Kodály's adagio för viola och piano i C-dur. När Sergej Djagilev ville göra en ballett baserad på pjäsen Fyra liknande pulcinellor med musik av Pergolesi, då tog man kontakt med Igor Stravinsky.

Emanuele de Berns symfoniorkester i Pulcinella Suite, Igor Stravinskys bearbetning av musik av Pergolesi och flera av hans samtida. Stravinsky var från början inte sugen på den här gamla musiken, men när han fördjupat sig i den så ledde det faktiskt till en nytändning i hans komponerande.

Leonhard Lechner var elev till Orlando Di Lasso. Han var också sångare vid hovet i Stuttgart. Och många av hans verk har tyvärr försvunnit. Men det här finns kvar, tyska ordspråk om liv och död. Danska radions kör sjöng under ledning av Stefan Parkman.

César Francks violinsonat i A-dur spelades av Alina Ibragimova och Cedric Tibergien. Det här var ju en bröllopspresent som spelades på ett bröllop, men när den spelades offentligt på en konsert första gången så skedde det faktiskt i mörker. Nästa timme börjar med musik av Joseph Haydn.